0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2,
0: 95.2, 90.8.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

mendoj si më të bu pari. Zemër hajdik një pari. O kam vje shumë keq, pa mu e dit hiki zari. Kur i folim për mu keq, i blëku hëtajri. Më gosi oksigen, unë

0: like this.
1: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.

në vend matematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusuva.tv se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: Hey babe, fornona pak se jam sto me një pun. Ti edhe në që du shumë, për qafi shumë kur t'vi.
1: Qysh, a petje të dosh me shkua?
0: O jo,
1: kur se tonajt shpe, as nja se tonajt në mu. Krejt sa në tjetu i bo, ku je të dosh me shku?
0: Po që t'so se s'ki nevoj.
1: Edhe so.
0: Po që t'qel bre?
1: Ama telefone.
0: Po për qa me të dhon?
1: Kush për shun?
0: Kur kush, për shoqe.
2: E di që e kom bo për lak, e di shumë hel. Vec kësaj here kom me t'abo një surpriz shumë t'male. Që t'mon ka me qenë për ty këtu.

back watching my mansion burn to ash while I

Në makinë, në punë, në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është veç një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

hit classiche, me energy fantastiche. Në notë 10 e pas pik 2 dhe notë 10 pik 8.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 90.8.

Përshëndetje nanu shatemi. Unë jam Fifi. Dhe tani

0: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM.
1: I turn you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Fianco suo papà. Non ti diede basket. Non ti diede picche. Flash në Klan Kosova FM.
1: Sot mbushën 27 vjet nga koha kur në studime të vushtrisë forcat kriminale serbe vran 116 shqiptar të pafajshëm. Kjo ditë do të kujtohet sot me një akademi përkujtimore në studime. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mirëpritur rezolutën e paraqitur nga kongresistët amerikanë, e cila mbështet antarësimin e Kosovës në NATO. Përmes një postimi në platformën X, ai u shpreh njohës për përkrahjen e palëkundur të Amerikës. Tre kongresistët amerikanë paraqitën rezolutën pranë Kongresit amerikan më 30 prill. Zëvendës kryetari i komunës Elie në Texas, Gino Mulliqi, në edicione special në Klan Kosova, ka komentuar rezolutat e fundit të prezentuara në Kongresin Amerikan që u kërkua mbështetja e antarësimit të Kosovës në NATO dhe vazhdimi i misionit të trupave amerikane në KFOR. Sipas Mulliqit, kongresistët amerikanë shohin Kosovën si pjesë vitale të Ballkanit Perëndimor dhe se janë duke punuar me qeveritë evropiane e administratën Trump në mënyrë që Kosova të futet në NATO. Bedri Hamza do të jetë sërish kandidati i PDK-s për kryeministër në zgjedhjet e 7 qershorit, kështu ka deklaruar Blerta Teliu Kodra. Ajo shtoi se PDK synon të fuqizojë vizionin e saj politik dhe të bashkëpunojë edhe me forca të tjera, ndërsa theksoi se zgjedhjet e ardhshme do të vendosin mes, siç u shpreh ajo, një Kosove të varfëruar dhe një qeverisje me strategji për dalje nga kriza. Durim Berisha është këshilltari i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, është ndaluar për 28 orë nga policia e Kosovës, rastin e ka konfirmuar përmes Facebook avokati i tij Gatnim Makolli. Ky ndalim vjen pas denoncimit publik në Facebook rreth dyshimeve për keqpërdorim seksual në BIK, thot Gatnim Makolli. Durim Berisha ishte emëruar si këshilltari i jashtëm politik i Kurtit në shkurt të vitit 2020. Një punëtor 50 vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën pas dy ditësh në spital pasi u aksidentua rënd në vendin e punës në Itali. Autoritetet italiane tashmë kanë nisur hetimet për zbardhur rrethanat e aksidentit, përfshir edhe respektimin e masave të sigurisë në vendin e punës. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes planifikon të tërheqë 5000 trupa nga Gjermania pas një përplasje mes presidentit Donald Trump e kancelarit gjerman Friedrich Merz mbi luftën me Iranin. Vendimi vjen një ditë pasi Trump kritikoi Merz, i cili sugjeroi se SHPAT ishin poshtruar nga negociatorët iranian. Trump gjithashtu ka sugjeruar edhe tërheqjen e trupave amerikane nga Italia e Spanja. Mallorca ka fituar në udhim ndaj Gjiroas me rezultat minimal 1-0. Mallorca me këtë fitore shkon në kuotën e 38 pikëve, aq sa ka dhe Girona, duke u renditur në pozitën e 15. Sot në vendin tonë moti do të jetë i vranë dhe me periudha të shkurtra me diell. Temperaturat minimale do të fluhatojnë nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të variojnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Mendo fresh.
3: Pse?
2: Se jeta është veç një flash.
3: 24/7
2: Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: Sunshine çdo të shtunë dhe të djelë në Klan Kosova FM nga ora 8 deri në orën 10. Në 95.2 dhe 90.8.
1: Mirë mëngjesi, miqtimi të dashur, mirë mëngjesi krejt juve, miqtë të Klan Kosova FM, mirë se po takohemi edhe sot edhe këtë fillim të kësaj fundjavë këtu në Klan Kosova FM në 95.2, 90.8 dhe me Sunshine do të jemi për plot 2 orë ku do të mund të merrni informacione nga vendi, rajoni e bota me gjithçka që ka ndodhur gjatë javës që shkoi e që do të ndodh edhe gjatë javës që vjen. Sigurisht që do të sjellim të kjo informacione që gjithmonë pra janë në interes tuaj. Edhe që fillimisht na intereson me ditë sigurisht krejt se çka do të kemi, sot çfarë dite kemi me po sot, e që sipas Institutit Hidrometeorologjik, moti do të jetë i vranët, por do të ketë edhe periudha të shkurtra me diell. Edhe vende siç bëhet e ditur pritën edhe rika shiu, por që temperaturat minimale do të luhaten nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të variojnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius. Sot bëhen ndryshe data 2 maj edhe bëhen 27 vjet nga koha kur në studime të vushtrisë forcat kriminale serbe vranje 116 shqiptarë të pafajshëm, edhe këta të fundit u nxorën nga kolonat e qindra njerëzve që kishin marrë rrugën por në Shqipëri, dhe nga dëshmitarët siç edhe mësohet pra se 116 civilët u pushkatuan brenda 2 orëve, andaj edhe kjo ditë sot do të kujtohet me një akademi përkujtimore në studime që do të bëhet pra do të mbahet nga ora 12 në nderin pra të dëshmorëve dhe martirëve të rënë për lirinë e Kosovës, ku do të marrë pjesë edhe ushtruesit e tyre, so president Osal Bulena Haxhiu. Nga ora 10:30 do të bëhen edhe homazhe në nderin të dëshmorëve të masakrës së studimës, kështu që janë këto pra një nga ngjarjet që do ta përcjell ditën e sotme. Gjatë javës kemi pasur gojja informacione të ndryshme edhe nga ajo që do të kemi edhe zgjedhje të reja më 7 qershor. Edhe që do të kemi pas bag informacione të ndryshme, po kështu edhe kemi patur edhe lajmin për vdekje në moshën 55 vjeçare të Astrid Dushit, edhe që ka qenë i angazhuar në komunitetin e medjave dhe pjesë e Klan Kosova FM si koordinatori i parë. Astrid Dushi vdiq me 30 prill, ndërsa që u varos ditën e djeshme pra në varezët Arbis në Prishtinë. Edhe që pas kontributit në Klan Kosova FM, Astrid Dushi ka qenë edhe menaxher në radio KFOR, Radio Prishtina, e edhe pe për radio, kështu që është një nga njerëzit që për 7

njohën, por edhe veçanërisht punojnë me të nga afër. Nga ky lajm ne po e nisim emisionin siç e do zakoni me muzikë, edhe do të kthehemi më një herë me informacione të tjera sa i përket ngjarjeve të ndryshme, edhe siç gjithmonë them pa e përfshirë pjesën e politikës.

Djeshtë shënuar 1 maj, ose ndryshe dita e një orë pra ndërkombëtare e punëtorëve, edhe që shënohet çdo vit në varë botën si një ditë reflektimi dhe ndërimi për kontributin e punëtorëve. Gjashtë kjo ditë u shënua edhe në Kosovë, edhe me një protestë pra që u kërkua më shumë reflektim, po edhe drejtësi për secilin punëtor në vendin tonë, dhe që pra mundemi me kuptu që kjo ditë nuk është veç festë, po edhe një moment për me rikujtuar dhe historinë gjatë të përpjekjeve për të drejta më të mira të punës, paga të drejta dhe kushtet dinitoze, ngjashëm pra siç edhe e thash më parë që ishte protesta e djeshme që u shënua në vendin tonë, edhe që 1 maj simbolizon pra solidaritetin edhe fuqinë e bashkimit për ndryshim. Në shumë vende të botës shoqërohet pra me protesta, aktivitete kulturore, diskutime mbi sfidat edhe moderne të tregut të punës, por edhe kjo ditë na kujton se pas çdo arritje pra qëndron puna dhe përkushtimi njerëzve të zakonshme, që është një thirrje për më shumë respekt ndaj punës, për më shumë mbështetje të ndërsjellë dhe për ndërtimin një të ardhme ku çdo punëtor duhet të trajtohet me dinitet edhe me barazi. Dërsa që më 28 prill u shënua edhe dita ndërkombëtare për sigurinë dhe shëndetin.

personat cila këtë vit ju dedikuar rëndësi së krijimit të një mjedisi të shëndetshëm psikosocial në vendin e punës edhe që shërben një faks si thirrje për gjithë mundësit, por edhe institucionet që me vendos në qendër mirëqenjen e punonjësve dhe me ndërmarr hapa konkret për ndërtimin një kulture të punës së shëndetshme, por mbi të gjitha edhe të qëndrueshme. Po ashtu, përveç ditës së punës çdo vit në shumë vende të botës shënohet me 1 maj edhe dita dashurisë globale që dedikohet promovimit të ndjenjes së dashurisë, ndjenjes së paqes, mirëkuptimit mes njerëzve pra në gjithë botën. Në thelb, kjo ditë nuk ka të bëjë veç me dashurinë në aspektin romantik, por me një koncept shumë më të gjerë, dashurinë universale që përfshin kujdesin për familjen, miqtë, komunitetin, natyrën edhe krejt njerëzimin. Edhe është në një kohë ku shoqëria apo përballet me konflikte, ndarje dhe sfida globale, pra kjo ditë shërben si një kujdesë fuqishme se ndryshimi duhet të nisë nga vetja, nga veprimet e vogla të përditshme, edhe veç një fjalë mirë nga një herë, një gjest solidariteti apo thjesht veç respekti për ballë tjetrit ndaj të pra mundet me pas një impakt goxhat të madh. Po ashtu, gjatë kësa javë u shënua dhe dita ndërkombëtare muzikës jazz, dhe që konsiderohet jazz pra si një nga format më të lira dhe kreative të muzikës që ka lindur nga përzirja e kulturave dhe historive të ndryshme. Jazz simbolizon edhe lirinë e shprehjes, improvisimin, dialogut mes njerëzve, duke i kapërcyer edhe kufit gjuhësor e kulturor, edhe që kjo ditë është pas zyrtarisht në 2011 me mbështetjen e artistit legjendar Herbie Hancock, edhe që është një nga ambasadorët kryesorë të kësaj nisme, kështu që nga viti 2011 çdo vit pra në këtë ditë, në këtë datë organizohen koncerte, aktivitete edukative, por edhe performanca në qindra qytete të botës. Më pas u shënua në fakt edhe dita e vallëzimit, dita ndërkombëtare e vallëzimit gjatë kësaj jave, një ditë për akushtuar artit që flet përmes trupit, emocioneve, edhe që në fakt thuhet edhe ashtu mbetet që vallëzimi është një gjuhë universale, pra nga baleti klasik tek vallet tradicionale që deri tek ato stilet moderne urbane, pra që bashkon njerëz nga kultura e edhe vende të ndryshme. E po në ditën botërore të vallëzimit ka qenë edhe Baleti Kombëtar i Kosovës që ka prezantuar premierën e parë për vitin 2026 e titulluar Blet. Kjo shfaqje erdhi pra në ditën botërore të vallëzimit në një mbrëmje me dy shfaqje me koreografi nga Erion Kruja, pra edhe me koreografi nga koreografi tjetër pra nga Klevio Oliveira me asistentën Lela Di Costanzo. Pra ngjarja u mbajt në amfiteatrin e Pallatit të Rinis, edhe që pati edhe reprizë tjetër pra me njëherë në ditën e nesme, pra ishte repriza. Kështu që për krit juve që veç keni qenë, keni marrë pjesë, keni pa, po besoj që ka qenë një shfaqje gogja e mirë, edhe që e keni shiju shumë. Do të vazhdojmë me pak muzike dhe me një blok marketingut për të kthyer më pas me informacionet e tjera që kanë bëjnë po me kulturën edhe me shumë qëka tjetër këtu në 95.2 në 90.8.

0: 95.2 e 91.8 Klan Kosova FM.
1: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhuratat të vlefshme me blerjen e dyshe Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hibrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhuratë set pjatash monokrom. Dyshek me emërim e qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefonofales në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shithat kilogrami 11.99, vez

0: pes, pik në dhëtënën, kaqik pule kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qomsht 0.79, jogurt frutar 0.29, trapez gjusme kilogrami 8.000.
1: Imaginoni një bot ku nxehtësia e diellit mbushet në një gotë, duke u përzier me aromën e kokrave të kafes së pjekur në mënyrë perfekte. Një bot ku aroma kërcen në ajer, dhe shija e pasur e espresos ndryshon shqisa tuaja. Një moment i përjetimit të rrezave të lumturisë, dhe ju jeni për një moment si ky. Yes, please. Është përgjigjja se si të mahnitesh nga historia jonë, që shpalloset brenda ati tymi delikat. Balanci është ai që jep qartësi shijës së espresos. Moment magjik që kap thelbin e takimeve dhe puthjeve të bukura. Një bot në një filxhan të vetëm. Tash, ky është momenti kur thua, Prince Espresso. Yes, please.
2: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët, disje andre pam, ti je kapitull që befason, e ndjek instinktin e lyp ekstremin atë që të bën me undje i gjall. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
3: A ke vendosur ku do të u thosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, qmime fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy sim, fast and easy.
4: Unë jam Rina Balaj, edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua!

E Muzeu i Artit Bashkuar të Kosovës ka arritur një zhvillim të rëndësishëm institucional, duke u bërë edhe pjesë e dy rjeteve ndërkombëtare muzeale, rjetit të organizatave të muzeve evropiane dhe rjetit të muzeve ballkanike. Ky ndërsim po konsiderohet edhe një hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe për zhvillimin profesional të institucionit, i cili është ende në fazë të ndërtimit dhe të konsolidimit. Dhe si institucion i ri publik, muzeu synon që me kriju një hapësirë të hapur edhe gjithë përfshirëse për promovimin e artit bashkohor, edukimit kulturor edhe hulumtimit artistik. Sipas planeve dhe asaj që është thënë deri më tani, muzeu do të vendoset në ndërtesën historike Rilindja në Prishtinë, që pritet me kalu edhe në pjesë rinovimi. Ndërsimin në këto rjetë sigurisht që i hap muzeut mundësi konkrete për bashkëpunimin ndërkombëtar, shkëmbim përvojash, por edhe ngritje të kapaciteteve profesionale qysh në fazat e para të funksionimit të tij. E Kosova do të shënojë një moment historik edhe në arenën ndërkombëtare të parasportit, duke marrë pjesë për herë të parë në garën ABSA Judo Grand Prix me një gjudes edhe që është parasportisi Adrian Sopa, që do të përfaqësoj vendin në këtë kompeticion që ka me u mbajt në Astana të Kazakistanit. Pjesëmarrja është bërë mundur edhe fal bashkëpunimit ndërmjet Komitetit Paralimpik të Kosovës, por edhe Federatës së Sporteve për të Verbër të Kosovës, që kanë shkruar një memorandum mirëkuptimi për organizim dhe mbështetjen e plotë të këtij angazhimi ndërkombëtar. Prezidenti i Komitetit Paralimpik të Kosovës, Njom Zamini, ka theksuar se ky bashkëpunim përfaqëson një hap konkret drejt fuqizimit të parasportit dhe krijimit të kushteve që sportistët të garojnë në nivele të larta, ndërsa nga ana tjetër edhe kryetari i Federatës së Sporteve për të Verbër, Rinar Ymeri, ka cilësuar këtë edhe si dëshmi të angazhimit për të përmirësuar kushtet e përgatitjes dhe pjesëmarrjes së sportistëve, kështu që është edhe vetë sportisti Adrian Sopa që shpreh se pjesëmarrja në këtë garë është një ëndër realizuar për të, duke premtuar edhe përkushtim maksimal që ta përfaqësoj Kosovën me dinitet. Edhe që ky hap po konsiderohet i suksesshëm edhe shumë i rëndësishëm për zhvillimin e sportit për personat me aftësi të kufizuara në vend përgjithsisht, duke hapur edhe mundësi të reja për përfaqësim në skenën ndërkombëtare dhe duke vendosur themele për avancimin e judos për sportistët e verbër. Ndërkohë që pëmbesim akoma tek sporti, ku Kosova do të kthehet ose do të rikthehet në arenën ndërkombëtare edhe në fakt me në futboll, pra do të ketë mundësin që kombëtarja Kosovës të paraqitet me fanella të brendit të njohur Adidas në ciklin e ri të garave evropiane. Dhe kjo është bërë në kuadër të skemës asistencës për veshjet UEFA-s. Përmes kësaj skeme, pra Federata e Futbollit të Kosovës do të furnizohet me veshje sportive për ndeshje dhe stërvitje që janë të dizajnuara në mënyrë të personalizuar edhe që janë në përputhje me identitetin e ekipit kombëtar. E themeluar në 2007, kjo skeme UEFA synon që me mbështet federatat kombëtare përgjithsisht duke ofruar pajisje sportive të standardeve shumë të larta, edhe që për ciklin aktual Adidas është përgjithur si furnizor zyrtar pas një procesi tenderimi që ka vlerësuar cilësinë, përvojën, por edhe kapacitetin e prodhimit, kështu që në dy sezonet e ardhshme 10 kombëtare evropiane, përfshirë pra edhe kombëtaren e Kosovës, do të përdorin dizajne të reja Adidas që janë të zhvilluara në bashkëpunim me federatat përkatëse, edhe që Federata e Futbollit të Kosovës do të ketë qasje gjithashtu në shërbimin locker room të Adidas që mundëson edhe dizajnimin, por edhe porositjen e veshjeve të personalizuara për ekipet, me synim rritjen e standardeve të performancës, por edhe prezentimit në arenën ndërkombëtare. Është ora 8:32 dhe ne do të shkojmë me pak muzik, një blok marketingut, edhe të kthehemi me informacionet të tjera.

0: Muzika më e mirë vetëm në Klan Kosova FM. Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo thep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion.
1: Baumarket me lokacion të ri në Fush Kosovë, një hapësirë moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
4: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulotoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulotoni.
5: Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
6: Hite klasike me energji fantastike. Në 95.2 dhe 90.8.

Ndotja e ajrit po paraqet të njën nga sfidat më të mëdha midisore, shëndetësore e edhe klimatike në Kosovë. Kjo si pasi KSHPK-s se që konsiderohet edhe si emergjencë globale e shëndetit publik, edhe në njoftimin e institutit thuhet se termoelektrante të Kosovës A dhe B, pra që përdorin thënqillin si burim energjie, mundën me lshu në atmosferë substanca të dëmshme siç është ozoni, oksidet e azotit, dioksidi i skufurit dhe materie grimcore me madhësi PM10 dhe PM2.5. Sipas raporteve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, por edhe Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, sektori energjisë është përgjegjës për rreth 40% të emisioneve ndose të ajrit, ku lirimi i tymit në dhe pluhurit e rrit përqendrimin e grimcave ajrore fluturuese për një kohë më të gjatë në ambientin rrethues. Kështu që ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës po paralajmërojnë, por edhe po alarmojnë se po që se nuk merren masa urgjente, duket që do të ketë efekte negative krejt kjo në dëmtimin e shëndetit, por edhe rritjen e vdekshmërisë nga gjitha shkaqet, sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore, e që është goxha shqetësuese. Më pas është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës që ka njoftuar gjithashtu se që nga periudha 16 deri me 30 prill, pra në Kosovë janë konfirmuar 8 raste të frutit, ndërsa 2 raste të tjera kanë mbetur të dyshimta. Sipas KSHPK-s, gjitha rastet e konfirmuara janë fëmijë të pavaksinuar me vaksinën MMR, edhe që është vaksina kundër frutit, shqytave dhe rubelës, edhe që janë duke marrë trajtim spitalor, që ka tregon për rrezikun e komplikimeve që mundet më shkaktu kjo sëmundje shumë gjitse. Edhe në fakt, sa i përket kësaj teme, na kemi diskutu këto me doktoreshën në studion e emisionit tonë, pra, dhe që ka bërthirë edhe vetë doktoresha Besarta, që është goxha e rëndësishme, pra, që me u vaksinu qysh në kohë sa i përket vaksinës MMR. Edhe instituti ka bërthirë prindërve që me kontrolu edhe me vlerësu kalendarin e vaksinimit të fëmijëve në qendrat e mjekësisë familjare, si edhe me shmang kontaktin me persona të dyshuar me frut. Simptomat përfshin temperaturë të lartë, skuqje të lëkurës, koll edhe rrufë, ndërsa që rastet e dyshimta duhet të paraqiten më një herë në institucionet shëndetësore. IKSHPK thekson gjithashtu se vaksinimi mbetet masa më efektive për parandalimin e frutit, duke njoftuar se po vazhdon pikëqyrja epidemiologjike, identifikimi i fëmijëve të pavaksinuar dhe vaksinimi në terren përmes ekipeve mobile. Ndërsa sa i përket edhe kësaj pjese të lajmeve të shëndetit, është edhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të QKUK-s, Mentor Zeinullahu, që kam iniciuar formimin e një shtabi emergjent në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Krejt kjo si reagim ndaj situatës së krijuar nga prania e qenve ndacak brenda kampusit të institucionit. Pra, qëllimi i këtij shtabi është që me siguru mbrojtjen e menjëhershme të pacientëve, të stafit shëndetësor, por edhe vizitorëve qytetarëve përmes koordinimit ndër institucional dhe zbatimit të masave urgjente për identifikim, kontrollin, largimin dhe parandalimin e rrezikut nga qend ndacak, që e kemi patur edhe këtë javë rastin në një 15 vjeçare që është sulmuar nga qend ndacak, pra në oborrin e QKUK-s. Ishte krejt kjo pjesë dedikuar sa i përket informacioneve apo edhe lajmeve që kanë të bëjnë me shëndetin, edhe do të ndahemi këtu për të vazhdu edhe me një blok të muzikës, të këngëve, deri në orën 9, ku do të kemi edhe lajmet flashet, të kthehemi me informacionet të tjera sa i përket edhe ngjarjeve të ndryshme në vend, rajon e në botë.

0: Created with love.
1: Flash na Kljankosova FM.
2: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar periudhën zyrtare të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Fushata do të nisë më 28 maj dhe do të përfundojë më 7 qershor. E për organizimin e këtyre zgjedhjeve, KQZ ka miratuar një buxhet rreth 11 milion euro. Ekspert i sigurisë Drizan Shala ka dhënë detaje për bashkëpunimin ushtarak ndërmjet Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë. Ai në Rubikon në Klan Kosova tha se kjo marrëveshje lidhet me modelin ashtu quajtur NATO 3.0 dhe nuk ka ardhur rastësisht, por se si rezultat i një linje të drejtpërdrejt komunikimi mes Pentagonit dhe Mbretërisë së Bashkuar, që kanë dhënë dritën një shilje për përfshirjen e Kosovës në këtë format bashkëpunimi. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi ka deklaruar se gjendja e minatorëve në Kosovë është më e rëndë se kur më parë, duke cilësuar situatën aktuale si më të vështirën që nga pas lufte. Në një prononcim për edicionin special në Klan Kosova, Jonuzi tha se kushtet e punës dhe niveli i rrezikshmërisë në vendet e punës janë përkeqësuar ndjeshëm. Një 23 vjeqar është plagosur me thikë në Vlorë, sipas informacioneve paraprake i riu shoqëruar në spital nga policia Vlorës, ndërsa ndodhet në kujdesin e mjekëve. Policia ka nisur dhe hetimet për zbardhjen e rastit. Presidenti i SBA-s Donald Trump është shprehur i pakënaqur me propozimin e fundit të Iranit për t'i dhënë fund luftës, duke hedhur dyshime nëse zyrtarët iranian do të arrijnë ndonjëherë një marrëveshje. Trump gjithashtu e quaj ty edhe një ligj që kufizon përdorimin e forcës pa autorizimin e Kongresit, krejtësisht jo kushtetues, duke thënë se nuk do të kërkonte leje zyrtare nga Kongresi për të vazhduar luftën me Iranin. Skuadra e Pisas është përshëndetur nga elita e futbollit italian, Lecce arriti të mposhta të mbrëmë në udhtim me rezultat 2-1. Me fitoren e Lecce, skuadra e Veronës ka rënë në Serie B, pasi ka 19 pikë në 34 ndeshje. Sot në vendin ton, moti do të jetë i vranë dhe me periudha të shkurtra me diell, temperaturat minimale do të lohaten nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të variojnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

0: Sunshine, çdo të shtunë dhe të djelë në Klan Kosova FM nga ora 8 deri në orën 10. Në 95.2 dhe 90.8.
1: Mirëmëngjesi dhe njëherë krejtjue që vetë sa jeni bashkan gjitë këto me ne në 95.2, 90.8, ashtu si që tha dhe Lindriti, pra në Klan Kosova FM, edhe po shoqërohemi bashkë me Sunshine, ku në vazhdim do të flasim për këngëtarin e njohur tashmë kosovar, pra Gjesti, që ka paralajmëruar rikthimin e tij në skenën muzikore pas një pauze goxha, me thonë, duke sjell një projekt të ri për fansat e tij. Përmes një postimi tashmë në Instagram, Gjesti ka për të ditur se më 8 maj pra do të publikoj një EP me 5 këngë të reja që janë titujt e këngëve, pra janë Fuqishëm, Meme, Haro, Parfum dhe Zero. Ky rikthim vjen si një surprizë për publikun që ka pritur materialet të reja nga Gjesti, dhe është Gjesti së bashku me DJ Gimbon, që duke se kanë punuar ngushtë në realizimin e kësaj EP-e, dhe mbetet të shohim se çka kanë përgatitur dyshja. Më 8 maj do të kemi mundësinë më pa edhe me ndjek albumin. E Tirana pritet që me u bo epiqendra e muzikës ndërkombëtare me 11 korrik, me një koncert të shumë pritur nga artisti global Kanye West. Është ministri i kulturës dhe sportit Blendi Gonja që ka zbuluar detaje të reja ditën e djeshmër sa i përket këtij eventi të rëndësishëm. Ai ka bërë medije pra se do të ngrihet si një në Kashar, një stadium dhe pranë rrugës zyrtare, pra të autostradës që do të qëndroj për disa javë për arsye mobiliteti dhe siguria aksesi. Gonja ka thënë se është zgjedh ky pozicion strategjik. Çdo kosto e ngritjes dhe e eventit është e promotorëve private. Eventit, ndërsa që shteti koordinon dhe mbështet me çdo mënyrë tjetër që të garantohet mbarvajtja e gjithë koncertit, pra me 11 korrik. Dhe si pas njëftimit zyrtar, koncerti ka me qenë një performans e vetme dhe që pritët të tërheq 10.000 spektator pra nga vendi dhe jashtë ti, kështu që konsiderohet si një ngjarje me përmasat të mdha për Tiranën, edhe prishmërit janë që Tirana atë dit pra me 11 korrik të pres rreth 100.000 vizitor, ndërsa që ndikimi i ekonomik po llogaritet të paktën me arrit deri në 120 milion euro. Ndërsa që është prezentuar zyrtarisht skena e...

saj përket teknikës në historinë e festivalit. Një nga rrezikët kryesore të këtij edicioni është përdorimi i kamerave kinematografike që synojnë me sjell një pamje më filmike dhe më të avancuar vizualisht të performancave që do të jenë live. Kështu që sipas producentëve, skena dizajnuar nga Florian Wider do të ofrojë artistëve nga 35 shteti pjesëmarrëse mundësi të reja kreative për performanca më dinamike dhe që provat zyrtare me artistët kanë fillu në fillim pra të këti muaj në maj edhe që në prag të natëve live që do të mbahen më 12, 14 dhe 16 maj. Kështu që më shumë kemi përmend këtu në Sunshine që më shumë se 1000 artist edhe janë shpreh kundër bojkotit të konkursit të këngës në Eurovision, që shumë artistë të tjerë kanë paralajmëruar për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, edhe që kanë shkruar edhe një letër të hapur duke kundërshtuar qartë thirrje të tilla, por që është Irlanda, Holanda, Slovenia dhe Spanja që nuk kanë më marr pjesë këtë vit në Eurovision, madje Spanja përveç që nuk do të marrë pjesë edhe do ta bojkotoj këtë edicion të 70 Eurovisionit, ka vendosur edhe që me ndalu transmitimin e Eurovisionit këtë vete dhe që në fakt është numri më i ulët i pjesëmarrjeve në historinë e këtij konkursi muzikor. Do të shkojmë me pak muzikë edhe do të kthehemi me informacionet tjera këto në 95.2 e 90.8.

Do të flasim në vazhdim sa i përket informacioneve nga teknologjia, edhe do të flasim që Bashkimi Evropian ka vendosur që nga viti 2027 telefonat mobil që të kenë bateri lehtësisht të zëvendësueshme, e krejt kjo me qëllimin e vetëm pra uljen e kostove të riparimit, por edhe reduktimin e mbetjeve elektronike që pritët me ndiku ndjeshëm edhe në dizajnimin e pajisjeve të ardhshme. Më pas është një informacion tjetër që flet për inovacionet në fushën e inteligjencës artificiale që po shtrihen edhe në sektorin e turizmit, ku tashmë në Itali po testohet një robot guide që ka më ndihmu vizitorët gjatë vizitave në për muze. Po ashtu, inteligjenca artificiale tani do të realizoj edhe revista vizatimore dhe fushata publicitare. Është OpenAI që ka realizuar një instrument për përdorim profesional për realizimin e grafikave, gjenerim të imazhëve, edhe që sistemi është në gjendje me prodhu deri në 8 variante koherente me një komand të vetme për zhvillimin e storyboard dhe fushatave marketing të bazuara në vetëm pra në një koncept vizual. Pra, mund të themi që inteligjenca artificiale po hyn gjithnjë më tepër në specifikën e kreativitetit, pra tipik të njerëzve. Kështu që gjenerimi imazhëve, videove dhe tashmë pra hyrja në fushën marketingut është e bën këtë një ndër industritë më të fuqishme në botë dhe që po e bën inteligjencën artificiale dhe me një pushtet pa limit. E ndërkohë në fushën e shkencës, këtë javë ka qenë një lajm ku të regon që studiosit kanë publikuar hartën më të madhe 3D të universit ndonjëherë dhe që përfshin mbi 47 milion në galaksi dhe që është një projekt që synon me ndihmu në kuptimin më të thellë pra të energjisë së errët, por edhe zgjerimit të universit. Ishin këto disa nga lajmet sa i përket teknologjisë dhe disa nga lajmet që kanë spikatur që ato javë sa i përket kësaj pjese, kështu që ne i sollëm te kjo, por që jemi këtu për cilat informacione të tjera sa i përket domethënë secilës fush, por që në vazhdim do të shoqërohemi me pak muzikë, një blok marketingut, edhe të kthehemi më pas në 95.2 e 90.8 pra në Klan Kosova FM.

0: nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: Dysheku Memory që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro. Përjeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek Memory për gjumin që meritoni me një çmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit më një herë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Mjell 5 kg 3.09, mjell 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokolat Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, qaj kuqe jona 6.79, lëng portokal sola 0.99 cent, detergjent roba shpersel 7.29, letër kuzhine efekt plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray.
3: Vetëm në Prince Coffee House matematika ndryshon. Një plus një, baraz me 1 euro. Kështu njësë dita. Zjedh kafën tënde bashk me lëngë boronice. Shihemi të vani.
4: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por t'jak është në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pame. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që t'bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
5: A ke vendosur ku do të u thosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete, zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik, thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
6: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.

pse po diagnostikohen shumë të rinj me disa lloje të sëmundjes së kancerit, është një artikull për cilin do të flasim tani, ku faktorët e njohur të rrezikut, pra siç janë pirja e duhanit, përdorimi i alkoolit, dieta, aktiviteti fizik nuk janë rritur tek të rriturit më të rinj në dekadat e fundit, përveç obezitetit, por që studiosit thonë se vetëm kjo nuk mundet me shpjegu plotësisht rritjen e kancerit tek të rriturit e rinj. Pra, me që 11 kancere po bëhen më të zakonshme tek të rinj, pra sipas një studimi që është bërë në Angli, por rritja nuk mundet me u shpjegu plotësisht edhe nga ndryshimet në stilin e jetesës. Me që studiuesit në Institutin e Kërkimit të Kancerit kanë analizuar incidencën e kancerit mes gjeneratave të viteve 2001 dhe që mes viteve 2001 dhe 2019 tek të rriturit e gjeneratës, pra 20 deri në 49 vjeç, dhe kanë identifikuar 11 kancere me norma në rritje, duke përfshirë kancerin e gjirit, kolorektalit, e pankreasit edhe të veshkave. Kështu që për shumicën e këtyre kancereve, normat janë rritur edhe tek të rriturit më të moshuar, ku kancerin mbetet shumë i zakonshëm në përgjithsi. Dhe 11 lloje të këtyre kancereve që janë identifikuar si në rritje tek këto mosha, pra nga 20 deri në 40 vjeç, janë kanceri i gjirit, kanceri kolorektal ose i zorës trash, më pas kanceri i pankreasit, a i veshkave, mëlqis, i fshikësës, tëmthit, i tiroides, mieloma multiple, kanceri oral, a i endometriumit, edhe kanceri i vezoreve. Por që janë pra krejt këto 11 loje, dhe studiosit po tregojnë edhe disa faktor të përbashkët rreziku në krejt këto grup mosha, me gjithse pamja ka të ngjarë me ndryshu edhe si pas lojt të kancerit, por që 2 nga krejt këto 11 janë ndaluar, dhe është kanceri kolorektal dhe ai ovarian, që kanë treguar norma në rritje vetëm tek të rriturit më të rinj, pra të moshave më të reja, duke sugjeruar se faktor unik munden me ndiku në këtë grup mosh. Ndërsa do të flasim për diçka tjetër, dhe do të flasim për një artikull që flet më shumë për urrëtitjen online, edhe që urrëtitja online dhe humanizmi janë kthyer në struktura të qëndrueshme. Gjithashtu edhe kanë thyer barrierat etikës, duke marr parametrat e normalitetit edhe duke konsideruar si të tilla. Kështu që sipas një studimi të realizuar vetëm në një shoqëri evropiane, mbi 2 milion përmbajtje online nga janari e deri në nëntor të 2025-ës, rezulton se 56% e komenteve janë negative. Të dhënat kanë qëndru solide, pasi edhe në 2024 kanë qenë pothuajse të njëjtat shifra, që ka tregon se urrëtia online nuk është veç fenomen kalimtar, por është bërë strukturë e plot e komunikimit digital. Leximi i fenomenit përkësohet edhe me disa pika të tjera, edhe që për herë të parë matet me qartësi që urrëtia nuk shpërndahet veç në mënyrë spontane, por se ndjek modelet dhe skema me frekuencët janë tregues pranisë së rjeteve të përhapjes solide si centrale megafonike, edhe që janë në gjendje për me shpërnda në shkallë të madhe krejt urrëtitjen, pra që e kanë ose nga komentet negative që bëjnë. Një tjetër faktor shqetësues po del tjetër edhe dehumanizmi, që do të thotë se gjuha urrëtitjes mohon humanitetin e tjetrit, kategori për kategori me strategji të ndryshme. Po ashtu, një ndër statistikat më shqetësuese po del me qenë edhe ajo e urrëtitjes kundër grave, më e keqja është nga gratë, që po vjen, domethënë nga gratë, urrëtitja për gratë nga vetë gratë. Edhe që urrëtitja, paragjykimi, gjyqet publike, komunikimi që përpiqet me anulu individin dhe ekzistencën e tij, po përhapet jo veç në web, por edhe në komunikimin e përditshëm të shoqërisë, duke vënë në rrezik edhe themelet kulturore, sociale, politike të demokracisë, lirisë të drejtës, por mbi gjitha edhe të jetës. Ishin këto dy artikujt për cilët edhe folëm në këtë pjesë, pra edhe që do të shkojmë me një blok marketingu tani për të kthyer në pjesën e fundit të Sunshine për ditën e sotme.

0: Pago Supreme për 29.90 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
2: LOT Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me LOT Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni. Në zamër të Prishtinës, një shi e freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshki pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetet e ditës. Çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyej në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
3: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin, jeni duke e dëgju Radio Klan Kosova.

Jemi krejt në pjesën e fundit e Sunshine për ditën e sotme, edhe do të flasim për një artikull që ka të bëjë me turizmin, ku thotë që mbi 1 milion turistë vizitojnë çdo vit rajonin e Lombardisë në Itali për me pa liçenin e Komos edhe sigurisht vilat e Dimanice, edhe pse një udhëtim në Itali është gjithmonë ide e mirë, vlen me u përmend që në Evropë përgjithsisht ka goxha pamje dhe ose episosh të tjera të liçeneve që janë shumë të bukura edhe shumë pak të mbushura me turistë. Një prej tyre duke që është edhe liçeni i Ohrit, e që është një perl ende e nëmblersuar që shtrihet mes dy vendeve, po aq të nëmblersuar, si thuhet në artikull pra Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut, ky liçen sapo është shpallur vendi më i bukur në Evropë nga gazetarët e udhëtimit të Time Out, edhe që në një listë pra që është bërë nga këta gazetar, edhe që liçeni i Ohrit i prin listës si vendi ose liçeni që ja vlen me u pa po aq pra sa ja vlen me u pa dhe liçeni i Komos, që tërhesh personazhe të famshëm dhe turma turistësh. Liçeni i Ohrit, sipas këtij artikulli, një nga liçenet më të vjetra dhe më të thella në Evropë, ofron një alternativë më të qetë, më të përballueshme, pa bërë kompromis me të bukurën. Edhe në anën e Maqedonisë së Veriut, qyteti i Ohrit është atraksion kryesor me rrugë me kaldrëm, edhe qindra kisha me sytare që thuhet se dikur kishte 365 sosh, një për çdo ditë të vitit, edhe çatime tjegulla që zbresin drejt liçenit. Aty mundeni me kalu ditën duke nutu, duke eksploru rënjët e lashta, ndërsa që mbrëmjet duke i pa perëndimet e diellit që zhduken pas maleve, pas çmimet e larta që janë në Lombardi ose në liçenin e Komos. Ndërsa në anën shqiptare peizazhi është më i egër edhe më i qetë, me fshatra të vegjël e të përgjumur. Kështu që fshati Lin është i njohur edhe për mozaikët të lashtë, edhe kampingjet piktoreske, buz ujt, edhe ku mundeni me shku dhe me shiju pra një pushim pran liçenit të Ohrit. Në listën e Time Out pra për vendet më të bukura në Evropë përfshin edhe destinacionet të tjera si qytete unike dhe të veçanta që ja vlen me u pa, por që se që përmenda dhe më parë që kësaj here në këtë list prin liçeni Ohrit që ja vlen gogja shumë me u pa edhe me shiju nga afër. Edhe kryetju që veç keni plan këtë weekend mundeni me shku edhe me pa, edhe me e shiju një super pamje. Jemi krejt në fund, edhe falimderit që shoqëruat bashkë me ne deri në këtë orë, pra jemi bashkë, do t'jemi dhe nesër sigurisht, dhe nesër do t'flasim me që është data 3 maj, është dita e medias, dita ndërkombëtare e medias, ja kemi dediku një hapësir kësaj teme për diskutuar pra sa i përket medias, edhe do t'kemi të ftuar në studio, edhe ku do t'flasim më shumë rreth gazetaris, profesionit, medias përgjithsisht, lidhisë medias, edhe se çka më shumë sigurisht që duhet që ndroni edhe nesër me neve për të mësu për këtë temë, edhe për të marrë informacione sa i përket krejt lidhisë së shtypit në vendin tonë, edhe që këto kote fundit, në këtë vitet e fundit mundemi me thonë që kemi pat baja gjeve sulme që kanë qenë karshi gazetarve, edhe do të flasim gojja shumë sa i përket krejt kësaj teme. Por që ju shoqërohuni edhe sot me Klan Kosova FM me 95.2, 90.8, me plot muzikë të mirë, lajmet që dedikeni në se cilën orë gjatë ditës e deri në orën 22. Po ashtu shoqërohuni edhe me emisionat të tjera, një ndërtosht edhe Ari që do tjetë këtu nga ora 14 me emisionin Rock and Roll Football, me plot ndeshje që i komentohen Ari nga vendi rajoni që janë po edhe në ligat evropiane edhe në botë përgjithsisht. Kështu që shëndete dashni, edhe që ja vlen edhe sot sigurisht me shiju krejt këtë ditë, me ja marrë matë mirat, edhe me qëndru larg energjisë të keqe ose negative, larg energjisë toksike, njerëzve tillë, sa më shumë momente të mira, momente të bukura mes vete, mes njerëzve, thjesht shijoni aty ku jeni lumturinë dhe merrni më të mirës, më të mirat se cilët moment që e jetoni. Thjesht jeni të lumtur me gjithçka që keni edhe aty ku jeni. Shihemi nesër. Shëndet e shumë dashni.

0: got the refugees.
1: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
2: I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish.
3: Përshëndetje, unë jam Ilka Kuqi, jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
4: Flash në Klan Kosova FM.
5: Policia e Kosovës ka njoftuar se një doktor ka gjetur pa shenja jetën një paciente në banjë në Nanaile në Klokot. Sipas raportit 24 orësh, thuhet se trupi i vajeti është dorëzuar familjarëve, ndërsa rasti tashmë është cilësuar si vdekje dyshim dhe ka nisur hetimet. Instituti i Kosovës për drejtësi ka bërë të ditur se do të inicojë ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës me synimin që mosbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese të cilësohet si vepër penale. Hulumtuesi i lartë në IKD Gzim Shala tha se kjo nismë vjen si përgjigje ndaj mosrespektimit të vazhdueshëm të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe nevojës për forcimin e sundimit të ligjit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka paralajmëruar rrezik të madh për humbjen e mjeteve nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, si pasojë mungesës së institucioneve funksionale për shkak të shkuarjes në zgjedhje të parakoshme dhe vonesave në realizimin e reformave. Rafuna tha se ndonse Kosova ka përfituar 63 milion euro si parafinancim nga PAKO-ja prej rreth 880 milion euro, pjesa tjetër e fondeve mbetet e kushtzuar me përmbushjen e reformave. Një operacioni gjerë antidrogësh ndërmarrë nga policia Elbasanit në Shqipëri në bashkëpunim me dy ekipe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Me vendim të gjykatës janë lëshuar rreth 20 urdhër kontrole për banesa ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një paketë të mëdha shitjesh të armëve me vlerë miliarda dollar për disa aleat në lindjen e mesme, duke anashkaluar procesin e zakonshëm të miratimit nga Kongresi. Vendimi vjen në një moment tension është larta në rajon, duke nxitur diskutime mbi rolin e Kongresit në miratimin e shitjeve të mëdha të armëve amerikane. Një tifoz i Real Oviedo është dënuar me 9 muaj burg pasi u shpall fajtor për abuzim racist ndaj futbollistit anglez Marcus Rashford. Incidenti ndodhi gjatë një ndeshje ku Rashford po përgatitej të ekzekutonte një goditje nga këndi, ndërsa tifozi në fjalë shpërtheu me thirrje raciste që konsiderohet si një tjetër sinjal i fortë nga autoritetet kundër racizmit në sport, duke bërë të qartë se sjellje të tilla nuk tolerohen. Sot në vendin tonë, moti do të jetë i vranë dhe me periudha të shkurtra me diell. Temperaturat minimale do të luhatën nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 14 deri në 17 gradë Celsius.
4: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
6: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
7: A megalu, kola mami water.

Dëgjoje një her. Do ta kërkosh për her. Plan Kosova FM.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2,
0: 95.2, 90.8.

0: plane.
1: Për shëndetje në anushat e mi. Unë jam Fife. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Policia e Kosovës ka njoftuar se janë raportuar dy vdekje të dyshimta në Prizren. Një burr ka raportuar se gruaja e tij është gjetur pa shenja jete dhe policia në vendngjarje ka konfiskuar një armë e cila dyshohet që është përdorur nga viktima. Me urdhër të prokurorit, trupi i vajetës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Ndërsa në Novovrd, vëllai ka raportuar se ka gjetur vëllain e tij pa shenja jete. Në vendngjarje është sekuestruar një revolver me 6 fishek dhe me urdhër të prokurorit, trupi i vajetë viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, ndërsa tash më ka nisur hetimet për të dy rastet. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 8 raste të dhunës në familje, të njëjtat janë raportuar të ndodhur në Obilesh, Graçanic, Fush, Kosovë, Podujev, Kaçanik, Malishev, Rahovec dhe Mitrovic të Jugut. Nga policia bëhet e ditur se si pasojë këtyre rasteve janë arrestuar disa persona. Ish deputeti AK-s Daud Haradinaj ka përkujtuar 27 vjetorin e masakrës së studimës së Vushtrisë, duke cilësuar ato si një nga krimet që shpërfaq fytyrën e vërtet të regjimit kriminal të Serbisë. Ai ka shtuar se historia shqiptare është shkruar me gjak dhe se nuk do të heshtet kur përballë shtetit vrasar serb që dhe sot strehon kriminal serb. Ministritë e Punëve të Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë kanë bërë një deklaratë të përbashkët se i përket bashkëpunimit për grupet e organizuara kriminale e migracion të paligjshëm. Të dyja palët kanë theksuar rëndësinë e parandalimit dhe ndërprerjes rrugëve të migracionit të parregullt që rrethojnë kriminalitetin e organizuar në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa Shqipëria ka theksuar rolin e saj në formësimin e qasjeve strategjike ndaj krimit organizuar të migracionit në gjithë rajonin. Presidenti Amerikan Donald Trump po planifikon të zhvillojë në shtëpinë e bardhë një takim mes kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit libanez Joseph Aoun me 11 maj. Lajmi është raportuar nga media libaneze Al Mayadin, duke cituar një burim diplomatik anonim. E shtuna do tjetë mbushur me aksion sportiv nga sfidat e nxehta të Superligës së Kosovës e deri tek yjet e futbollit evropian si dhe shpejtësia Formula 1. Emocionet e adrenalina do tjenë prezente deri në orët e vona të mbrëmjes. Gjitha këto ngjarje mund t'i përcjellni në kanalet sport të platformës më të madhe televizive në vend, Art Motion.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
1: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM.
1: Mua Flash në Klan Kosova FM.
2: Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve për sot. Aty bëhet e ditur se nafta do të ketë çmimin maksimal 1.69 euro për litër, benzina do të ketë 1.48 euro për litër çmimin dhe gazi 0.85 euro për litër. Ekonomisti Kujtim Dobruna ka thënë se vendi gjendet para një krize dramatike energjetike, duke shtuar se rezervat kanë arritur pikën kritike kudo në botë. Sipas Dobrunës, nafta mund të shtrenjtohet deri në $200 për fuqi dhe se pas rreth 4 javëve ky çmim mund të dalë jashtë kontrollit. Që në Kosovë, sipas Dobrunës, industritë tëra mund të mbyllen, transporti dhe logjistika dëmtohen, udhëtimet vështirësohen apo dhe pamundsohen, si dhe prodhimi i mallrave mund të ndalet. Policia e Kosovës përmes raportit të saj 24 orësh kanë njoftuar për një vjedhje të rëndë që ka ndodhur në Trepç. Në raport bëhet të ditur se janë vjedhur dy trafo. Vlera e tyre përgjithshme është rreth 80.000 euro, ndërsa tashmë kanë nisur hetimet për zbardhjen e rastit. Në Kaçanik, një burr dyshohet se sulmuar fizikisht nga djali i tij. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar. 26 persone janë arrestuar dhe 8 të tjerë janë shpallur në kërkim pas operacionit antidrog mëngjesin e sotëm në Elbasan. Siç bëhet e ditur, janë duke u kryer kontrolla në bashkitë kryesore të Elbasanit si dhe në disa lokacione të tjera. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius ka komentuar vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të tërhequr një pjesë të trupave të saj nga Evropa, duke cilësuar ato si një zhvillim të parashikueshëm. Pistorius theksoi se evropianët duhet marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e kontinentit dhe se ka nevojë urgjente për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse evropiane. Sulmuesi kosovar Fisnik Aslani ka përfunduar në listën e dëshirave të gjigantit gjerman Borussia Dortmund. Sipas raportimeve të fundit në mediat gjermane, Verdezin po vëzhgojnë me kujdes talentin e Hoffenheimit si një opsion ideal për të përforcuar repartjen e sulmit për sezonin e ardhshëm.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Hey! Mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

është portali më produktiv në vend, më tematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusuva.tv se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: Lánkoszóba FM.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 90.8.
2: We were staring down disaster.

Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

0: Hej, jeni bashkë me Ardin edhe me mua Mirdonin. Jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nga sot ka filluar afati për subjektet politike për të aplikuar për certifikim për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit dhe për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka shpjeguar se aplikimi për certifikim do të zgjasë deri më 10 maj dhe se certifikimit do t'i nënshtrohen vetëm subjektet e reja politike, siç janë koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur. Sekretaria Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për emrimet e reja të zëvendës ministrave. Në një postim në rrjetin social Facebook, ajo ka shkruar se ky nuk është funksionim institucional, por mentalitet abuzues me shtetin. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka falendëruar për krahasit e partisë së tij në këto 26 vjet. Haradinaj ka thënë se do të vazhdoj fuqishëm në maj, kur pritet të mbahen zgjedhjet e brendshme të partisë, dhe në qershor, kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa ka paralajmëruar se nuk do të kandidoj më për postin e kryetarit të partisë, dhe në vend të tij pritet të jetë Ardian Gjini, i cili njëkohësisht do të jetë kandidat për kryeministër nga radhët e kësaj partie për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Policia e Kosovës ka njoftuar se në aeroportin e Prishtinës Ademi Ashari është arrestuar një shtetas i Turqisë, pasi i njëjti ka tentuar të udhëtonte drejt Shtutgardit me dokumente të falsifikuara. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, kurse rasti është duke u hetuar. Një 66 vjeçar është vënën pranga në Tiranë pasi të i njëjti u gjetën 1000 fara kanabisi gjatë kontrollit në automjetin e tij. Arrestimi i 66 vjeçarit erdhi pas një operacioni policor që kishte për qëllim goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit, prodhimit dhe shitjes së kanabisit. Se paku 11 persona kanë vdekur dhe 31 të tjerë janë lënduar pasi një autobus turistik u aksidentua në shtetin perëndimor të Meksikos. Siç e raportohet, autobusi doli nga autostrada dhe u rrëkulles. Aksidentet me autobus janë të shpesht në Amerikën Latine dhe në autostradat e Meksikos. Super spektakli play-offit në Superligë në Kosovës në basketbol do të vazhdojë në fundjavë, ku zhvillon gjysmë finalet e katërta. Bora Bashkimi përballon sonte. Kjo ndeshje nis nga ora 19:30 minuta dhe do të transmetohet drejt për drejt në platformën më të madhe televizive në vend, Art Motion, në kanalin Sport 2.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

promise. I want you to be happy.

0: Flash na Tljan Kosova FM.
1: Ish presidentja Vjosa Osmani, bashkë me ish kryetarin e vushtrisë Gjafer Tahiri, ka bërë homazhe në studimet të vushtrisë. Osmani ndër të tjera tha se ende nuk ka drejtësi për krimet që janë bërë ndaj civilëve shqiptar nga ushtria dhe policia serbe. Kryetarja AK-s Ramush Haradinaj ka nderuar të rënët e masakrës së studimës, ai ka cilësuar masakrën e studimës si një nga krimet më makabre të luftës në Kosovë dhe dëshmi të qartë të politikës gjenocidiale të regjimit serb ndaj popullit shqiptar. Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmete Bajrami ka kritikuar ashtu për veprimet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti gjatë periudhës kur qeveria është në dorëheqje. Ish deputeti i LDK-s shtoi se këto emrime janë zhvatje e buxhetit dhe është abuzim me pozitën zyrtare. Meliza Haradina, ish këshilltare presidentës Vjosa Osmani, ka theksuar se lëvizja vetëvendosje dhe PSD janë bashkuar në sulmet ndaj ish presidentës, duke cilësuar këtë veprim si një kalkulim politik të dy partive që ndaj një ideologi të ngjashme dhe që kanë si qëllim krijimin e tensioneve politike në vend dhe një përpjekje për të dobësuar pozitat e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Gjirokastra është rikthyer në vëmendje si një pikë me potencial real për zhvillimin aviacionit civil në jug të Shqipërisë. Drejtori i aviacionit civil, Maksim Ethemaj, thekson se Gjirokastra i ka pothuajse të gjitha elementët bazë gati dhe kjo e bën zonën një alternativë më të shpejtë dhe më ekonomike për zhvillimin e transportit ajror në jug, krahasuar me projektet që kërkojnë investime nga e para. NATO ka reaguar pas njoftimit për tërheqjen e 5.000 trupave amerikane. NATO ka deklaruar se mbetet e bindur në aftësitë e saj të mbrojtjes dhe parandalimit, pavarësisht tërheqjes së 5.000 trupave të SHPS nga Gjermania. Edicioni 14 i festivalit ndërkombëtar të filmit Fair Film nisonte në Ferizaj, duke sjellë për publikun një program të pasur me rreth 60 filma të shkurtër në vende të ndryshme të botës në kuadër të konkurrencës zyrtare. Përveç garës ndërkombëtare, festivali do të ofrojë edhe një përzgjedhje të filmave shqiptar jashtë konkurrencës, të cilët do të shfaqen çdo mbrëmje nga ora 20 në Teatrin Adriana. Java 32 e Superligës së Kosovës në futboll hapet me dy ndeshje interesante që pritet të sjellin shumë emocione për tifozët. Ndeshja e parë është ajo mes Prishtinës së Ri dhe Dritës nga ora 14, ndërsa në ndeshjen tjetër Prishtina do të presë Malishevën në Hajvali nga ora 16.
0: Në Tljan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Mendo fresh.
3: Pse?
2: Se jeta është veç një flash.
3: 24/7
2: Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Shije pranverën në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije Gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohjen në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
1: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulotoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulotoni.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Glen Kerry, kërkuniç. Kjo është gojle. Shtyesh dy, jepi se nashta dhez. Gojle, a i ka mërë kilometrat e veta, jua. Edhe kjo është gojle. Gojle, gojle, gojle, gojle. Nuk mund danë këto gojle. Nautomita, 10 vjetë s'ko gojle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Rafale, automatik. Prej 39.990 euro. Auto Mita. Një jetë pa gajle.
4: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni lehtësisht pran rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
5: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventura në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
7: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
9: Baku Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalinë se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
10: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: delivery. Milner from the left. Lovely reverse ball. Delivery. Shaqiri on the left. Brilliant cross.
1: How come you could do rock and roll and football really well?
2: It's the only two things I can do well.
3: Ljankosova FM.
4: Ljankosova FM, në ofte pas fikë 2-9 e pikë 8, unë mori ju në rock and roll football prej tash dhe në orën 18, do të jemi bashkë me disa prindeshive super interesante, të cilat tashmë already kanë filluar gjithandej, duke përshirë edhe në Superligën e Kosovës. Prishtina e re drita apo luhet minuta 17, rezultati është edhe më tutje 0-0. Ndeshja rrallës në Superligën e Kosovës zhvillohet pak më vonë, nga ora 16 është Prishtina Malishe, e pastaj ju tregojmë që nesër janë tre ndeshje tjera, Dugagjini, Drenica, Ballkani Llapi dhe Gjilani Ferizaj. Ju përkujtojmë që pas 32 ndeshjeve, duke përfshirë edhe këtë pikë që momentalisht është duke e fituar, është drita e para, por pasi që ndeshja s'ka përfunduar, themi këtu nga 31 ndeshje ka 60 pikë. Ballkani është i dyti me 55, Malisheva treta 49, Prishtina 4 45 dhe Gjilani 5 me 44. Janë ekipet të cilat luftojnë edhe për Evropën. Tri ekipet e para shkojnë në Evropë, edhe naturisht fitusi i kupës për cilën ende nuk është vendosur në fund është Llapi në vendin e 8, që shkojnë në play-out me 36 pik. Në anën tjetër, Ferizaj është i para fundit me 33, që do të thotë se nëse përfundon këto do të vjen nga liga, dhe e fundit është Prishtina e Re, nga e cila pra nga 31 ndeshje ka arritur të mbledh 28 pikë në vendin e 10. Një ndeshje pra tash nuk ka filluar, është Prishtina e Re drita, vazhdojnë të jetë rezultatit 0-0, është duke luajtur minuta e 19, dhe duket bëhet kështu një ndeshje e qetë pa shumë aksion deri tash. Ndërkohë po përcjellim edhe një ndeshje në Superligën, në La Ligën Spanjolle, edhe këtu rezultati është 0-0, po luajtur minuta e 18. Kemi të bëjmë pra me ndeshjen ndërmjet Villarreal dhe Levante, minuta e 19:20, rezultati është 0-0. Big up dëgjusit të shikusit ton matë regull drenit, që është një rock and roll football super nice tifoz. Kjo është ndeshja e parë që luhet sot në La Liga. Villarreal Levante vazhdon në ora 4:15, Valencia Atletico Madrid, pastaj në 18:30 Alaves Atletico Bilbao dhe Osasuna Barcelona. Keni po besoj më rom një fitore brahuroze e Majorkës së Vedat Muriqit, 0-1 ndaj Gironës, dhe i shton gjasat në mënyrë ekspedicionale të mëdhaja Majorka për të mbijetuar, kurse Girona definitivisht do të ketë ende për të luajtur në mënyrë që të ta siguran. Pra më rom është luajtur edhe një ndeshje në Premier Ligën Angleze, Leeds United shkëlqeu, fitoi 3-1 ndaj Burnley, dhe tashmë lirisht mund të themi që ka siguruar ekzistencën në Premier League, duke lënë sidomos West Ham United, Tottenham e deri diku në Nottingham Forest të luftojnë për të evituar vendin e tretë, që i bashkangjitet Burnley edhe Wolves. Pra Leeds United, Burnley 3-1, Girona Majorca 0-1 mram në La Liga. Big up për ekipin e Muriqit. Edhe Serie A, Pisa Lecce 1-2, pra ishin këto ndeshje të cilat i keni po live edhe në paketën numër 1 Art Motion, aty ku po i shohim. Pra Villarreal Levante vazhdon të jetë 0-0. E në anën tjetër, zonja o zotrim, është duke luajtur një giro perfekte, fenomenale, Championshipit Anglez. Është ndeshja cilën e jemi duke përcjellur, Ipswich Town QPR, ka përfunduar pjesa e parë 2-0.

0: Special Effects.
1: Super track, apo jo është Tom Espin, Special Effects, artisti ri, super track, konga cila vazhdon të jetë rende, ju tërkoj pak më vonë edhe për pozitat në ranglista, sepse është caktuar për tash për djetë kërsh top 40 singli numër një, albumi numër një, por edhe për Billboard Charts, por i mesim edhe pak me futbol Prishtina Re, apo në futbolin e kena sot, temë kryesore Prishtina Re, drita minuta 24, edhe më tutje pro 0-0 ishte edhe ndeshja të cilën po e përcjellim në La Ligën Spanjolle, Villarreal Levante, e ndërkohë është kanë përfunduar pjesë të para në shumicën e ndeshjeve, nëse jo në të gjitha ndeshjet e gjirës së fundit të Championship-it anglez, ndeshje të cilat do të përcaktojnë se kush i bashkangjitet Coventry me këtë Lampardin si menaxher, e ka siguruar tashmë vendin e parë. Veni i dytë është në lojë, Ipswich Town, është Millwall, është Southampton, është Middlesbrough. Middlesbrough jo veç, sidomos Millwall dhe Ipswich Town janë dy ekipet të cilat po luftojnë për vendin e dytë. Edhe si duket Ipswichi për kundra soj së është duke humbur, do tjetë ekipi që do t'i bashkangjohet Coventry e nonën tjetër. Nga veni 3, 4, 5 dhe 6 Special Effects janë ekipet të cilat pastaj do t'luj në playoff për të caktuar edhe ekipin e tretë që i bashkangjitet Coventry dhe Ipswich Town. Kam përfundu pjesë të pare, janë të gjitha ndeshje duke lujtër, është gjiroja 46, gjiroja fundit pro e Championship-it Anglez. E ndërkohë në Premiership-in Anglez nga ora 16, Bradford West Ham, super ndeshje, derbi i Londres. Pasaj është Newcastle United Brighton, Newcastle që humbi 0-1 apo 1-0 ndaj Arsenalit. Bajagi karonë në pjesën e fundme të tabeles dhe i nevojitë një vitore. Brightoni në tjetër luan për Evropë. Wolves Sunderland, Sunderland është pak në një kriz të lehtë të rezultateve, humbi 5-0 ndaj Nottingham Forest dhe do të ketë imperativ fitoren ekipi ndoshta më i mirë dhe më mirë befasues, ta themi kështu, në Premier League, sepse në fillim të sezonës ishte një ekip i ri i cili hyri nga play-offi, pra ishte i gjashta në Championship, por arriti të fitonë gjysmë për finalen, finalen e Wembley-t dhe i bashkangjitet dy ekipeve tjera duke u rikthyer në Premier League. Dhe kur të gjithë mendonin se Sunderland do të luftojnë deri në fund për ekzistencë, me nën udhëheqjen e kapitenit super fenomenal Granit Xhakës, Sunderland në një moment ishte edhe në vendin e katërt në Premier Ligën Angleze. Sot duhet të fitojnë kundër Wolves që ta rikthejnë pra atë konfidencën e humbur me disa humbje e kove fundit. E Arsenal Fulham është derbi tjetër i Londrës. Arsenali nëse fiton mund të shku 6 pikë diferencë, por Manchester City ka 2 ndeshje mangu, ekipin e vetë ndeshjen e vetë lumë kundër Evertonit. Dracula, Tame Impala dhe Gjeni, super track. Kthena ju tregoj cili është 11 që startu si pas gjitha gjasave i Arsenalit.

është Tame Impala me Jenin Konga, e cila vazhdojnë të jetë në top 5 kongën të dëgjuara, është në vendin e 4-të, është në drëshansës Sam Fender dhe Olivia Dean me Rain Man, janë rikëtyja në vendin e parë, pas që jovën e kaluar këtë pozitë, mbajti singli i ri Olivia Rodrigo Drop Dead, që ka përfundua në vendin 2-të, kurse një nga classics të Justin Bieber dhe Nicki Minaj të kaluar e nxituar dhe motivuar edhe nga performanca e Justin Bieber në Coachella, është rikthyer në vendin e tretë në top listën zyrtare të 40 kongëve më të ndëgjuara në Britaninë të Madhe. Sa e përket albumeve, është albumi i ri i këtij Noah Kahan, The Great Divide, kongën e cilën do ta ndëgjojmë, po ashtu është edhe albumi i ri i Foo Fighters, Your Favorite Toy. Foo Fighters, të cilët pra e patën një periudhë turbullirave, ju vdiq Tupanxhiu, bateristi, pastaj edhe ky frontmeni pat probleme me gruan, por u zgjedhën të gjitha dhe Foo Fighters janë duke promovuar albumin e tyre Your Favorite Toy, ishin edhe në Londër, e tha me gjithë se kanë 55, 56, 57 vjetë, penina vetën si Kids Again. Soundtrack i filmit Michael Jacksonit është vend e 4 dhe number 1 Michael Jackson në vendin e 5, pra filmi kontravers dhe te për i kritikuar, me gjithat po shiet që e ka endet fort fan base Michael Jacksoni worldwide, sepse ishte album filmi më i mirë i shikuar në weekendin, nga box office në weekendin e kaluar, dhe ja po e shohim njerë edhe në dikimin tek rikthimi i albumeve të Michael Jacksonit në për top lista. Arsenali pra më në fund fitoj në gjirën e fundit kundër Newcastle United në ndeshje plot nervoz, kanë mundur edhe të humbin. Do tjetë në një ndeshje të madhe për të avashduar me fitoret, sepse dim që janë nek në barabart pra me pik me Manchester City, edhe pse Manchester City pra është një ndeshje më pak, a themi kështu, edhe ndeshjen e vetë luan të hanën kundër Evertonit, Arsenali luan kundër Fulhamit, dhe duke ditur se Manchester City është back in form dhe po fiton relativisht lehtë, edhe pse fitoi vetëm 1-0 kundër Burnley, pritej më shumë gola, sepse si duket mund të vendoset edhe nga gola averazhi kush do të jetë kampion. Ende nuk është dhënë 100%, nuk është konfirmuar 11 që startuese, por si pas gjitha gjatësave kjo do tjetë pra është 4-3-2-1. Raja në port, vija mbrojtjes Kalifiori, Gabriele, Saliba dhe White, Ben White, Messi, Sulmues, Ebe, kjo Eze që është përmu lituari më i mirë Arsenal dhe 10 që ja më i mirë Anglis, Eze, Zubimendi dhe Rice, pastaj është Trossard dhe Saka, Sulmues nga krahë dhe non që është norvegjezi Gyökeres, i cili është rikthyer apo pritet të rikthehet në 11 që startuese. Ndesha zhvillohet pak më vonë, prandaj edhe konfirmimi i kësaj 11 që mbetet për të pa Arsenal Fulham nga ora 18:30. Ndërkohë po vazhdojmë të përcjellim ndeshjet në La Liga, Villarreal Levante dhe më tutje 0-0, e nonën tjetër vazhdon të jetë 0-0 edhe ndeshja Prishtina e Re Drita minuta 33.

0: Mister Noe të Old Teddy Svems është rock and roll futbol, është 14:36, është rock and roll emisioni futbol që shkon çdo të shtunë në zonën e drejt prej orës apo më pas lajme të orës 14 deri në orën 18, është 14 gradë Celsius temperatura më tonë në qytetin tonë të dashur, dhe kështu vazhdon të jetë gjatë gjithë ditës me temperatura që pritet pastaj të rriten edhe nesër duke shkuar deri në 20-21 gradë Celsius. Betet 0-0 Prishtina e Re, drita është duke lutur minuta 36, 0-0, një rast i mirë për dritën.
1: Golin dritës, minuta 36.
0: Pra e goditën transversalën drita pas ndërprerjes, mbetet 0-0, 0-0 mbetet edhe ndeshja në Spajna, Villarreal, Levante, aty ku po luhet minuta 35, e ndërko po pritët me shumë interesim rifilimi pjesë dyta në ndeshjet e vlefshme për Championshipin Angles, atmosferë fenomenale në Ipswich Town, ku po vazhdojmë të përcjellim live ndeshje ndërmjet Ipswich Town edhe QPR apo Queen's Park Rangers, aty ku është ndeshja e rëndësishme për kreun e tabeles. Është 2-0 duke fituar Ipswich Town. Millwall posa ka dhënë gol 2-0 kundër Oxford. Southampton ka dhënë gol me një fillim të pjesë së dytë. Preston Southampton 0-2, pra është duke lytur komplet gjiroja e fundit e Championshipit Anglez, dhe lojra interesante janë duke zhvilluar si për mbijetes, si për promovem. Ndërkohë kemi një lajm të hidhur në moshën 59 vjeçare, i rrethuar nga familja, ka fituar, ka vdekur në moshën 59 vjeçare, ish kampioni Formulës 1 dhe njeriu i cili ka fituar, prandaj thash, 4 herë lojrat olimpike, paralimpike, medalin e artë. Është fjala pra për Alex Zanardi, 59 vjeçare, ishte fillimisht gjatë 90-tave, ishte yll në Formula 1, pastaj pasoi një aksident të rënd ku i humbi të dy këmbët në vitin 2001 Based Pro Championship në Gjermani, në një nga kompeticionet jo të Formulës 1, e pastaj u bë atlet përkundër humbjes së gjymtyrës të këmbëve. Ai vazhdoi të mirret me sport dhe i fitoi 4 herë medale të arta në kategori të ndryshme në lojrat olimpike, paraolimpike, për personat me invaliditet, dhe edhe aty pastaj e pasoi një aksident tjetër të rënd gjatë cilës u detyrua njerëzit, mjekët ta vendosin në një koma artificiale për ta shpëtuar, por ja ka ndrujet në moshën 59 vjeçare. Alex Zanardi ish Formula 1 driver dhe 4 herë fitues i lojrave olimpike, medalës së artë paraolimpike, një njeri i cili ka pasur një vullnet të madhë dhe një shembull që për ta jetuar jetën deri në maksimum. The Great Divide, Noah Kahan, ky është konga që vjen nga albumi i tij, që është albumi numër 1 në UK charts, top 50 zyrtare të 40 kong albumeve më të mira të javës.

Super trek, apo jo është në Wakanda, Great Divide, kështu quhet edhe albumi i cili është albumi më i dëgjuar e ndërkohë, drita ka kaluar në përsi kundër Prishtinës së Re, 0-1 me golin e shënuar nga penaltia në para 2-3 minuta, dhe me do minutën rrëth minutës 40, kapiteni i dritës shënan, Prishtina e Re 0, drita 1, t'ju përkujtojnë që pak më herët para kësoj penaltie dhe këti goli, drita e rrezikoi fuqishëm shtyllën e goditë shtyllën e Prishtinës së Re dhe avancon, kisha me thonë, me mërit, e ndërkohë avancon edhe Villarreal kundër Levante 1-0, edhe atje është duke luajtur minuta 44, golin e ka dhënë Miko Atetze në minutën e 38, pro kemi gol në dy ndeshjet që po i përcjellin, drita avancon 0-1, kurse Villarreal është duke fituar 1-0 kundër Levante në La Liga.

super track, apo jo? The Chainsmokers, The Oaks, Echo është emri i këngës. Ipswich Town vazhdon të fiton 2-0 kundër Queen's Park Rangers, dhe në këtë mënyrë mund të përfundon e dyta nëse vazhdon të merrni rezultate të tillë, por një rëshqitje e lehtë mund të ndodhë që Millwall, që është duke fituar 2-0 ndaj Oxford, kurse edhe Middlesbrough është loj, po ata janë duke luajtur 2-2 ndaj Wrexham, është duke luajtur gjiroja e fundit të Championship-it anglez, dhe është ndeshje interesante gjithandej, sepse si thash, krahas luftës për mbijetes në një mënyrë është edhe West Brom, që mund duket është duke fituar, ka shpëtuar dhe mbetet jashtë zonës relegation e Oxfordit, që është duke humbur bjen dhe i bashkan gjitët Leicester City, para me në zonë e zëtërin, pra e kemi treguar dhe merët bjen nga Championship-it, ta është bjen në kategorin e tretë, për deri sa vetëm 10 vite më parë, 2016, kështë fituar Premier League-en.

Daniel Bedingfield edhe Gallagher Trudez, UK Garage, Drum and Bass, ka përfundu pjesa por në Evali Prishtina Re, drita 0-1 është fundi pjesës por, e ndërko po luan minutat, sekundat e fundit nga 3 minuta sa e ndhënë, tashmë veç kanë kaluar, Villarreal Levante 1-0. Ngojna Clean Bandit edhe Julia Michaels apo Michelles, I Miss You, Supertrack. O, çfarë është fenomenal, po jo, nuk ka asgjë mbetet. Villarreal 1, Levante 0 në La Liga Spanjolle, përfundon pjesa por edhe këtu. Ngojna emisio, e pastaj do të themi me një super track, me një këngë të re të Madonna edhe Sebi C, çdo të thonë Sabrina Carpenter. Super, super hot track, po një herë Clean Bandit, Julia Michaels, I Miss You.

I miss you. Clean Bandit edhe Julia Michels. Është 2:53, pas pak i keni luajmë të lashtë orës 15, luajmë të keni padëshime me në portali numër 1 klankosova.tv, aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber ju vinë luajmë direkt në telefonin e juaj, duke përfshirë edhe këto futbolistike, si për shembull Pisnik Aslani në shënjestën e gigantit Gjerman, është shumë interesuar Borussia Dortmund që ta merë Pisnik Aslanin, duke pas sezonën fenomenale që po e ka lënë qendër sulmuesi i kombëtarës së Kosovës. Në anën tjetër kemi edhe informata mbi atë se çka po ndodh me Barcelonën. Barcelona e gjen zëvendësuesin e Rafinhas, dy oferta për Lewandowski, me renovim kontratë me Barcelonën apo kalim të zonja vjetër respektivisht në Juventus. Kjo në disa prej titujve të ri, e ndërkohë t'ju tregojmë që ky weekend është padyshim vikendi i Premier Ligës edhe i ndeshjes dy ekipeve më të njohura dhe më të trofeshme në historinë e futbollit anglez, është Manchester United Liverpool nesër në Theatre of Dreams Old Trafford nga ora 16:30 live, ku tjetër pos në paketën numër 1 Art Motion. Dhe keni edhe luajmin biat se çka janë dëshirat dhe tentimet e slot për të bërë, për të zaventuar, për të gjetur emra të ri në ver revolucioni Liverpoolit. Ja, tre emrat që pritet të zbarkojnë në Anfield është titulli që dhe na njofton se klasë mesfushorit Adam Wharton dhe mbrojtësit Argentinas Marco Senesi mund të jetë edhe Jan Diamande nga Leipzigu ose Bradley Barcola nga Paris Saint-Germain. Të dy këta, të katër këta top lojtarë, të cilët profesionan Liverpooli që t'i sjell në verë në mënyrë që të rikuperohet ekipi i cili e filloi sezonën me ambicie të mëdha për ta mbrojtur titullin kampion të Premier Ligës, por në fund të vitit kaluar filloi një rëmje e lehtë dhe humbje të rezultateve një pasnjëshme, kështu që tash Liverpooli si target për këtë vit e ka përfundimin në top 5 në por që e qënë në Ligën e Kampionëve. Ka shdanë tjetë një super ndeshje, një atmosferë fenomenale në Ipswich Town, e Ipswich është duke fituar 2-0 ndaj ekipit të Londinez QPR Queen's Park Rangers, një ndeshje në Championshipin Anglez, e ndërko kam përfundu pra pjesë të para në dy ndeshje tjera që po përcjelim në një në Super Ligën e Kosovës, Prishtina e Re Drita 0-1, dhe ka përfundu edhe pjesa e para në ndeshje në Villarreal Levante, edhe këtu është një gol, po përdalem nga ndeshja, por këtu janë avancim vendasit. Ja, edhe kongën e paralajmëruar, super ekskluzive, Singli Majri i Madonës dhe Sabi që bitojnë Sabina Carpenter, Bring Your Love, është dyshja e cila edhe befasoj me paraqitjen e përbashkët në Coachella Fest, ku Madonna tregoi se në qershor vjen edhe albumi shumë pritur Confessions on a Dance Floor Volume 2. Kthehemi pas klubit me flash të orës 15.

0: Próbáltam. Nem tudja, te pászkítő. Nem tudja, egy pikét. Flash. Nem tudja, amikor szóváltam.
1: Ka vdekur Gjizi dhe Gjeladini, nona e dëshmorit Gjeladin Gjeladini dhe veteranit Bashkim Gjeladini nga e Cereleva Shtimës. Lajmin e kam bërë të ditur vet familjarët për mes Facebookut. Për vdekjen e saj shkroi dhe kryetari komunës Shtimës, Naim Ismaili, sikurse edhe dega u Veluçëkës në këtë komunë. Varrimi i të ndjerës bëhet sot në fshatin Cerelev nga ora 16:30. Prokuroria themelore në Prishtinë është deklaruar e lidhur me arrestimin e Durim Berishës, ish këshilltari kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në njoftim thuhet se Berisha është ndaluar mbi dyshimet për veprat ngacmim dhe detyrim dhe jo për postimet në Facebook. Nga prokuroria është deklaruar se Durim Berisha ka qenë i përfshirë në komunikim me palën e dëmtuar, gjë për cilën prokuroria edhe ka siguruar prova. Ish deputetja Jeta Satovci ka reaguar pas prezentimit të një rezolute në Kongresin Amerikan që mbështeti integrimin e Kosovës në NATO duke cilësuar zhvillimin si lajm të jashtëzakonshëm. Ajo shtoi se përkraja amerikane përbën një moment rëndësishëm në rrugën euroatlantike të vendit. Ish deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, ka reaguar lidhur me miratimin e bugjetit për zgjedhjet e 7 qershorit, duke cilësuar atë si barë për qytetarët. Musliu Shoshi ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për ambicie, duke thënë se qytetarët po paguajnë çmimin e këtyre vendimeve. Bordi Transparencës në Shqipëri ka caktuar çmimet e reja të karburanteve që kanë pësuar një ulje të lehtë. Nafta nga 208 lek që shitej më parë, tani më do të shitej 2 lek më pak, ndërsa benzina deri më sot që shitej 185 lek me vendimin e radhës pëson një ulje të lehtë me vetëm 1 lek. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka premtuar se do të forcojë mbrojtjen ajrore në Odesa dhe Dnipro, dy qytetet më të mëdha që kanë pësuar sulme të rënda ruse kohë të fundit. Për Dniprën, Zelensky tha se do të ketë sisteme shtesë radarësh, pajisje elektronike, bllokimi e më shumë personel, ndërsa sqaroi se përforcimet kanë të bëjnë edhe me Odesën, duke argumentuar se shkalla e përgjimit tashmë është rritur. Arsenal po përballet me krizë serioze lëndimesh në një moment vendimtar të sezonit, duke ndërmarrë edhe masa urgjente për të shmangur pasoja më të mëdha në garën për titull të Premier League. Lojtarët e Arsenalit kanë munguar në total në 262 ndeshje për klubin dhe kombëtarët gjatë këtij sezoni, për çka klubi ka angazhuar një fizioterapist jashtë stafit të tyre mjekësor për të kuptuar më mirë arsyet e numrit të lartë të lëndimeve që kanë goditur skuadrën këtë edicion.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Nga mëngjesi deri në mbrëmje, Klan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

0: hit classiche, με energie fantastiche. Να νότο διέσαι πας πικ δου δε νότο διέσαι πικ τίτ.
1: Është portali më produktiv në vend, më tematiku e më i larmishme. Vizitojeni klankusuva.tv, se nuk keni lexuar gjë akoma.
2: Pago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
4: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
5: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
6: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventura në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.

0: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Kejt qeta në tën, Anton qeta, nga folklori yn. Yeah, flow pështym.

0: inside the box. Liverpool keep it going.
1: Delivery.
0: Milner from the left. Lovely reverse ball. Shaqiri on the left. Brilliant cross.
2: How come you could do rock and roll and football really well?
3: Po, pra, rock and roll football në Klan Kosov FM edhe në këto momente Levante ka barazuar Villarreal. Levante është 1-1, është ndeshja e vlefshme për La Ligën Spanjole, aty ku më Roma Mallorca arriti një fitore tepër të rëndësishme 0-1 kundër Gironës dhe bëri një hap të madh, sepse ende nuk ka shpëtuar, do të mbetet për Mallorcën luftë deri në Giron e fundit, sepse kanë vetur vetëm 2 Giro pas kësaj. Villarreal Levante 1-1, pra barazojnë musafirët. Është duke luajtur minuta e 51 e në anën tjetër minuta e 56 është në Ajvali. Prishtina e re, drita vazhdon të jetë edhe më tutje 0-1 me golin në pjesën e parë që u shënua nga penaltia nga ana e kapitenit të dritës. Ka filluar një ndeshje në Serie A të Italisë. O, çfarë rasti. Rast fenomenal për Torino, Udinese Torino 0-0. Duhet thënë që të dyja ekipet pra kanë janë në mesin e tabelës, nuk rrezikojnë. Ndoshta edhe Udinese mund të shkojnë edhe në Evropë. Pra jemi duke i përcjellur disa ndeshje zonja zotri në Superligën e Kosovës. Prishtina e re, drita 0-1, është duke luajtur minuta 58. Ndeshja e rradhës fillon në orën 16. Prishtina Malisheva, pastaj është nesër Dugagjini Drenica, Ballkani Llapi dhe Gjilani Ferizaj. Të trija ndeshjet fillojnë nga ora 15. Ndërkohë në La Ligën Spanjole, Villarreal Levante minuta 54 1-1. Në Serie A të Italisë minuta 12 Udinese Torino 0-0. E kemi edhe një ndeshje që ka filluar në Ligën e Parë të Francës, duke luajtur minuta 16 Nantes Marseille, po ashtu është 0-0. Është interesant që Marseille është duke luftuar për të dalë në Ligën e Kampionëve, kurse Nantes është në vendin e parafundit dhe çdo gjë tjetër pas fitores ja konfirmon, ta themi kështu, Romin nga Liga. Paris Saint-Germain Lorient është nga ora 17, Metz Monaco nga ora 19 dhe Nice Lens nga ora 21:05. Ndeshje tjera janë edhe nesër. Ti përkujtojnë që pas 30 girove Paris Saint-Germain ka krijuar një përsipi 6 pikëve ndaj Lensit që është në vendin e dytë, pastaj është Lioni në vendin e tretë e kështu me radhë. Auxerre është në vendin e 16 me 25 pik, Nantes është në vendin e 17 me 20 pik dhe e fundit fare është Metz me 16 pik, ajo tashmë veç edhe karon nga liga. Ndërkohë po i përcjellim në super ndeshjet që po luan në Championshipin anglez. Është Ipswich Town duke fituar 2-0 kundër QPR, është duke luajtur minuta 85. Ju thash edhe më herët që Championshipi anglez, respektivisht Premier Liga dyshi, ta themi kështu, është duke zhvilluar ndeshjen e fundit. Gjiro e 46, të gjitha ndeshjet janë duke u luajtur. Gol.
4: Dhe shkon në rjet për shënuar golin e tretë. Goli i tretë i shënuar nga McAteer. Aksion mjaft i mirë për skuadrën vendase që finalizohet me këtë goditje të 24-vjeçarit McAteer.
3: Po, pra, 3-0, Ipswich Town kundër QPR, edhe Ipswich Town do të jetë ekipi tjetër që do t'i bashkangjitet derbit county. Po, për këto ja u konfirmoj me njerë mas Santi Golda, Dispert Youth, atmosferë fenomenale, Ipswich Town 3-0 në Championshipin Angleze, një aksion që në fillim nuk u të premtoj shumë, por mbrojtja e QPR e rezistoj, hezitoj, mamisë, nuk rezistoj dhe me gjithat hyrje dhe golli 3-0 Ipswich Town kundër QPR.

Super trap ka bëjo classic Santi Gold edhe Desperate Youth. Pop Rock Coventry tashmë e ka siguruar inkuadrimin në Premier League, kemi kalzuar edhe javët kaluara sepse ka një diferencë 15 pikëve nga vendi i dytë. Coventry që momentalisht është duke fituar 4-0 kundër Watford, rikthehet në Premier League angleze në menaxhimin e Lampard, ku duhet super legjendori Chelsea edhe i kombëtarës angleze. E me këtë fitore 3-0 Coventry me automatizëm i bashkangjitet edhe Ipswich Town, të cilët tashmë me këto 3 pikë që sipas Gjoza Gjosa do të fitojnë sepse janë duke avancuar 3-0 dhe kanë mbetur finishin ndeshjes, ta themi kështu, është në vendin e tretë me vendin e dytë me Ipswich Town me 84 pikë, e tash vendi 3, 4, 5 dhe 6 siç qëndron rezultati është Millwall, Southampton, Middlesbrough edhe Hull City. Por ndeshjet janë duke u luajtur edhe çdo ndryshim mund të ndodhë ndërmjet Hull edhe Wrexham, të cilët momentalisht janë duke luajtur 2-2, Wrexham kundër Middlesbrough. Një ndryshim i rezultatit më njëherë rikthehen hyn në lojë edhe ata për të hyrë. Pra Coventry dhe Ipswich janë dy ekipet e reja të Premier League-s nga viti i ardhshëm, kurse kush do të jetë i treti do të vendosë Millwall, Southampton, Middlesbrough dhe sipas disa gjasave Hull City që momentalisht është në vendin e 6, por siç thash, ndeshjet po vazhdojnë të luhen dhe aty mund të ketë edhe ca ndryshime tjera. Është kohë më tregu ndoshta edhe për atë se kush ku po shkon edhe çfarë transfere po flitet se mund të ndodhin, por për këto jo tregoj më njëherë mas Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous, super track, është një prehitëve të fundit.

me trek apo jo, Disclosure, The Sun Comes Up, Tremendous, është rock and roll football, është 15-26 dhe po për cilim top edition nga Superliga e Kosovës, Prishtina e re, drita, minuta 68, edhe më tutje është 0-1, e ndërkohë Villarreal ka kaluar për sërinë e përsi, Villarreal Levante 2-1, Villarreal e cila është e treta momentalisht në La Ligën Spanjole, avancon kundër Levante që tashmë është në vendin e parafundit me 33 pikë. Kjo u tregoj sa për krasim, Majorka me fitoren e mbrëmshme ka krijuar një diferencë prej 5 pikëve. Majorka e ka 38, po atë sa ka edhe Girona ndaj cilës fitoi në vendin, por është me gol averazh më të mirë Majorka. Girona është në vendin e 16, pastaj vjen Alaves në vendin e 17 me 36 pikë, por që ka një ndeshje më pak, e ndërkohë Sevilla, Levante dhe Oviedo janë ekipet që nëse mbesin kështu drejt në fund të sezonës vin nga liga, kanë mbetur pra duke lytur gjira e 34, kanë mbetur edhe 4 gjira në Spanjë. E në ndërkohë po fillojnë edhe ndeshjet e Bundesligës Gjermane nga ora 15:30, por ju tregoj për atë se kush ku po shkon edhe kush kom po e intereson për me marrë nga lojtarët. Gazeta Spanjole, Marca në gjuhën spanjole, pra thot se sulmuesi brazilian dhe i Chelsea-t është kandidati preferuar i Barcelonës për ta zaventuar 37-vjeçarin polakun Robert Lewandowski, që pritet ta çon klubin pra në fund të sezonës, edhe pse ka informacione që mund të kalon tek Juventusi apo edhe ndoshta do të nënshkruan një rikontratë me Barcelonën. Për këtë është raportuar e në faqen e sportit në krangosova.tv. Në anën tjetër, Daily Mail sot se Aston Villa janë duke monitoruar sulmuesin senegalez të Paris Saint-Germainit Ibrahim Mbaye, dhe është një tjetër ekip, pra krahas Aston Villës janë disa ekipe tjera të Premier Ligës që janë të interesuar për shërbimet e super talentit senegalez Ibrahim Mbaye i Paris Saint-Germainit, pra shkruan Daily Mail. Në anën tjetër, as gazeta as në gjuhën spanjole thot se Barcelona mund të rikthen interesimin e vetë për 28-vjeçarin mbrojtësin Argentinasin Cristian Romero të Tottenhamit. E dim që Tottenhami është buzë Romës nga Premier Liga, dhe nëse një gjë e tillë ndodh, ata këta yjet edhe lojtarë të cilët janë shumë të shtrajshëm, kanë miliona kontrata, do të shiten, pra e dim që pastaj do të ndodh një offload dhe Barcelona e shqiqan mundësin për ta marrë pra 28-vjeçarin. E gjithashtu është edhe bastoni i Italis Inter Milano, 27-vjeçarin për cilën Barcelona mundua ta marrë, por raportohet se ka ndështuar. Pra Barcelona e pret fundin e sezonës në Premier League për ta marrë këtë Cristian Romero, është interesuar për të shkruar gazeta spanjole AS, pasi më arret dështuan për ta marrë qendër brojtësin italian Alessandro Bastonin. Ndërkohë Daily Mail thot se Aston Villa janë të hapur për të shitur sulmuesin e Crowe, 22-vjeçarin anglezin Tommy O'Reilly, i cili momentalisht është on loan, pra është i huazuar në ligën e 2 tek Crew Alexandria, e për të jenë të interesuar disa ekipe tjera pra të nivele më tulta. Menaxheri gazetari Florian Plettenberg njofton se Anthony Gordon është në kontakte me pra ekipi, menaxhmenti Anthony Gordon dhe i Newcastle janë në kontakte tash disa muaj me Bayern Minhenin, sepse Vincent Kompany edhe për para ka dashur që ta merë 25-vjeçarin. Këto janë pra disa prej ta themi kështu informatave, lajmeve nga burime të ndryshme për atë se kush ku është interesuar që të shkoj dhe çfarë transfere mund të ndodhin. Me audio jena në Ipswich Town, aty ku ka filluar festa, kam përfunduar ndeshjet. Ipswich Town kthehet pra në Premier Ligën Angleze pas një fitore 3-0, pamje të bukura live në paketën numër 1 Art Motion. I kthehemi mas sombër dhe një bloku të lehtë të marketingut dhe ju tregoj cilat janë tri ekipet që hypin lart në Premier League, cilat bien, e ndërkohë po fillojnë ndeshjet e Bundesligës Gjermane ku kemi futboll fenomenal në gjithandaj.

0: 两个锁板蛋。Și e pranvera në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije Gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohje në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
1: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit të ditës. Çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
3: Master Steakhouse ju jep mundësinë që ju ta eksploroni mjeshtrinë e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtim. Ambientet e mrekullueshme të restorantit ton janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të gërmis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse, thjesht master.
4: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
6: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

super track, ajo është MC Krisha dhe Gjurmët Era, është version fenomenal, është 3-4-1 dhe me njerë pjo të regoj një lajnë fenomenal për Fisnik Aslonin, ekipi tik është duke avancuar 1-0 kur në Hoffenheimit me golin e shënuar nga Kroati Kramaric, por superb work by Aslonin. Fisnik Aslonin e ka realizuar aksionin dhe ka shënuar edhe një tjetër asist, pro minuta e 8, 1-0 Hoffenheimi që luan për të shkuar në Ligën e Kampionëve kundër Stuttgartit. Është 1-0 e ju tregoj që në do të tregoj edhe rezultatet tjera dhe çitë tjera nga Bundesliga gjermane, por ju tregojmë që Villarreal tashmë është duke fituar 3-1 kundër Levantes. Padyshim që ky është një lajm i mirë për Majorkën e Muriçit, të cilët mbron fituan kundër Gironës 0-1 rivalit direkt në luftën për ekzistencë. Ndërkohë minuta 85 vazhdon drita ta fiton 0-1 në Hajvali me golin e shënuar nga penaltia në minutën e 40. Drita është ekipi që momentalisht edhe udhëheq Superligën e Kosovës. Prishtina e re, drita 0-1 edhe më tutje. Ndeshja tjetër që po e përcjellim live është Udinese Torino, një ndeshje e cila po duket shumë e mirë me rastet në të dy anët. 0-0, pak a shumë janë mes të tabelës dhe një lojë kështu pa shumë obligime, por edhe lojë e bukur e keni live në paketën Super numër 1 Art Motion. Një tërgova Villarreal Levante tashmë është 3-1, është minuta 80 edhe Villarreal e përpërcon pozitën e vetë në vendin e tretë, me që se kanë betur pra 10 minuta të kosë regull të është duke dominuar kundër Levantes dhe vështirë se mund të ndonë do një ndryshimi rezultatit këto për Musafirët, por ka e ndëlloj. Minuta 44, Nantes Marseille 0-0, ju tregova prapë të dy ekipet, është një ndeshje e rëndësishme për Nantes për të mbijetuar e për Marseille për të shkuar në Ligën e Kampionëve. Ndërkohë po vrat është duke luajtur tashmë minuta e 15 në Bundesligën gjermane, ka filluar ndeshjet që janë të përpara të luan sot. Ndeshja fundit sonte është nga ora 18:30, Bayer Leverkusen luan me Leipzigun. E t'ju tregojmë që Mram nuk ka pasur ndeshje në Bundesligën gjermane, do të vazhdojmë pastaj të dielën, janë 3 ndeshje të radhës. Minuta 15, këto janë rezultatet: Bayern München Heidenheim 0-0, Eintracht Hamburger Sportsverein 0-0, Hoffenheimi Stuttgart 1-0 me golin e Kramaric pas asistimit të Fisnik Aslanit, Union Berlin Köln 0-0, Werder Bremen Augsburg 0-0. Këtu pra është gjendja momentale rezultate në Bundesligën gjermane. Ndërkohë pak më parë përfunduan gjira e fundit e Championshipit anglez dhe dy ekipet e para të cilat rikthehen në Premier Ligën angleze, Coventry mas 25 viteve me Lampardin si menaxher është në vendin e parë, Ipswich Town do tjetë po ashtu pjesë e Premier Ligës, kurse Millwall, Southampton dhe Middlesbrough dhe Hull City do të luajnë play-off një në gjusë më finale dhe pastaj finalen, dhe fitu si kësaj i bashkangjitët Coventry dhe Ipswich Town në rikthimin e në elitën e futbolit anglez. Nga Liga Championship bin Oxford United, Leicester City dhe Sheffield Wednesday.

Shumë shpejt fillojnë edhe ndeshje tjera të Premier Ligës Angleze. Kemi tri që fillojnë nga ora 16 për 13 minuta. Është Santos Nunos menageri West Ham, i cili është duke dhënë prononcimin e tij në prag të ndeshjes. Është në West London, është derbi i Londrës, West meet East Bradford, West Ham United. Natyrisht Santo dhe West Ham United kanë qëllime dhe prioritete tjera krahasim me Bradford, përderisa Bradford një ekip i vogël, por te për rezilient, po lufton për vendin e vet në Evropë, në Conference League apo edhe në Europa League. West Ham United është në luftë për mbijetesë, sepse dim që krahas Wolves dhe Burnley, të cilët tashmë janë ekipe të Championshipit konfirmuar që nga Ronga Liga, është Tottenham Hotspur, West Ham United dhe Nottingham Forest. Po sidomos këto dy ekipet angleze, londineze, janë te për të rezikuara. Pro Bradford, West Ham United, Newcastle United, Brighton dhe Wolves Sunderland janë tri ndeshjet që fillojnë nga ora 16 në Premier League angleze. Është interesant që Newcastle United është duke kaluar një seri të dobët, nuk është 7 ndeshje rradhas i kanë humbje në të gjitha kompeticionet. Dhe në përgjithësi edhe panelistët në Premier League Channel pajtojnë se për fat keq Eddie Howe, menageri, është lënë pa mbështetjen adekuate, pa një rekrutim të mirë të lojtarëve. Nga ora 18:30 është Arsenal Fulham, një tjetër derbi i Londrës, North London me West London, një ndeshje që për Arsenalin është ndeshja për të mbetur në gar apo për të fituar titullin, më mirë themi, të ligës të Premier Ligës, diçka që i mungon tash disa vite. Nesër është Bournemouth Crystal Palace, Manchester United Liverpool në teatrin e ëndrave në Old Trafford nga ora 16:30, nga ora 20 Aston Villa Tottenham, një ndeshje shumë e rëndësishme për Tottenhamin dhe shumë e vështirë, por e rëndësishme edhe për Aston Villa në luftën e saj për të dalë në Ligën e Kampionëve. Chelsea Nottingham Forest, Chelsea që ka mbetur pra me menaxher të përkohshëm, është luan kundër Nottinghamit. Nottingham Forest që në gjirën e fundit shënoi 5 herë në gollën e Sunderlandit dhe në këtë mënyrë bëri një hap të mirë për të mbetur në ligë. Dhe e kemi Everton Manchester City, këto dy ndeshje luan të hënën për të jemi më sakt në orën 16:00 Chelsea Nottingham e në orën 21:00 Everton Manchester City. Kjo është gjira e 35 e Premier Ligës Angleze nga 38 son bon, pra është foto finishi tepër interesant. Dhe ku tjetër pos në paketën numër 1 Art Motion i keni top ndeshjet të gjithat nga Premier Liga. Shkoni bëni një like Facebook faqen Art Motion dhe ato informoni jo vetëm për Premier Ligën, por edhe ku transmetohen top ligat, top ndeshjet tjera. Janë dhënë 4 minuta shtesë në Ajvali, Prishtina e Re, Drita 0-1 dhe më tutje, po përfundojnë minuti 3.

kështu për track apo jo, është SJ Lewis, Charlotte de Wilson, Channel 3, është Fever Dreamer, përfundon ndeshja, drita e merë 3 pik, Prishtina e re, drita 0-1, kjo është rezultati përfundimtar. Udinese, Torino ka përfunduar pjesa e par, Udinese ka arritur të shënon në finish të pjesës e par, në minutën e par shtes, minutën e 46, e hibizikue, Udinese, Torino 1-0 është rezultati momental në finish, pra ka përfunduar pjesa e parë, ka përfunduar pjesa e parë në Francë, Nant, Marseille 0-0, e në Bundesligën Gjermane, Hoffenheimi përsëri e rikthen e përsin, ishte 1-0 për Hoffenheimi me gollin e Kramaric, që barazoi para disa minutave Furic në minutën e 21, 1-1, por ja menja në minutën e 24, Turez ka shënuar, dhe Hoffenheimi është për para përsëri, është e vetëmja ndeshje nga ligat, jo, pas kanë rrallë gola tjera në Bundesligën Gjermane, pro pëllut minuta 24-25, Bayern Minen që është fitus i këti kampionati është duke umbër 0-1 kundër Heidenheimit, Eintrati, Hamburger Sportverein 0-0, Hoffenheimi, Stuttgarti 2-1, pra të tre Kosovarët janë duke lujtur, Union Berlini, Köln 0-0, dhe Werder Bremen, Augsburg është 0-1, ndërko Villarreal 5-1 kundër Levantes në La Ligën Spanjole, është dhënë 7 minuta shtesë, është duke lutur minuta 92, por Villarreal i merë 3 pikë dhe pozicionohet fuqishëm në vendin e 3, kurse Levante është në zonën e 3 ekipeve që bin nga liga, natyrisht me rezultatin momental. Madonna dhe Hang Up nga albumi saj fenomenal i viti 2005, Confessions of a Dance Floor, albumi cili po vjen pra me volum 2 në qershor, kështu vetë në tha Queen of Pop në performancën e saj me Sabrina Carpenter në vikendin e kaluar në Coachella Fest. Engojna Madonna, këthemi pastaj me torës 16, ku na bashkangjiten në super ndeshje, 3 ndeshje në Premier Ligën Angleze, e vazhdon edhe Prishtina Malisheva nga ora 16, edhe njerë rezultat final, Prishtina e re, drita 0-1.

0: Për shëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Sot janë bërë 27 vitën nga masakra e studimës në Vushtrej, ku mbetën të vrarë 116 civilë shqiptar. Me këtë rast është organizuar një akademi përkujtimore ku morën pjesë familjarë, qytetare, krer, institucionësh, ndërsa familjarët e të vrarëve kërkuan drejtësi për krimet që shteti serb bëri ndaj banorëve të këtij fshati. Ushtruesja detyrës së presidentes së vendit Albulena Haxhiu ka marrë pjesë në akademinë përkujtimore kushtuar 116 civilëve shqiptar që u masakruan nga forcat serbe në studimet të Vushtrisë në 99-ën. Në fjalimin e saj Haxhiu shpres se Serbia nuk u mjaftua me vrasje, por se dëshironte që ta linte dhe krimin pa u gjykuar. Kryetari i komunës së Vushtrisë Ferit Idrizi ka përkujtuar 116 civilët shqiptar të vrarë në masakrën e studimës të këtij qyteti. Në fjalën e tij, kreu i ushtrisë tha se në të ardhmen lumi i fshatit Studime do të quhet lumi i gjakut, se siç u shpreh Idrizi, ai u la me gjakun e të rënve. Kryetari i ushtrisë me këtë rast kujtoi edhe ish krerët UÇK-s që po gjikohen në gjykatën speciale të Hagës, duke thënë se është absurd në vete që kriminalët serb nuk u gjikuan e në të njëjtën kohë po gjikohen çlirimtarët. Por kanë njoftuar se ushtarë të këtij misioni nga kompsi të ndryshme kanë kryer një ushtrim me municion të vërtet në pej. Në njoftim shtohet se ushtrimi kanë nxitur shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira, duke rritur ndërveprueshmërinë mes njësive pjesëmarrëse. Dhoma e tregtisë së industrisë përmes një komunikate ka thënë se kriza politike dhe shkuarja në zgjedhje po godasin ekonominë. Nga dhoma e tregtisë së industrisë thuhet edhe se zgjedhjet e reja dhe kriza politike po krijojnë pasiguri serioze për ekonominë e Kosovës, duke rrezikuar stabilitetin e bizneseve dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Trepça është deklaruar rreth vjedhjes së trafove, duke thënë se kjo është bërë në hapësira të ndërmarrjes dhe se ato nuk kanë qenë në funksion për një periudhë gjatë kohore. Siç bëhet e ditur, trafot nuk kanë ndikim në avarizmin dhe operimin aktual të ndërmarrjes dhe se këto pajisje kanë qenë në proces të planifikuar për zhvendosje para se të ndodhte rasti. Një 17 vjeçar është arrestuar në flagrancë në Tiranë në ndyshime se ka kryer vjedhje në një argjendari në Tiranë. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas ka vjedhur varësi Floriri në një argjendari në një qendër tregtare dhe më pas është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes. Gjatë kontrollit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale varëset e vjedhura. Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare Islamike tha se me gjas do të rinis konfrontimi ushtarak mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ashtoi se forcat e tij janë në gjendje të gatishmërie të plotë për çdo situatë të mundshme. Këto deklarata erdhën në kohën kur janë rritur tensionet diplomatike. Treneri i Milanit Massimiliano Allegri ka kërkuar zyrtarisht transferimin e Nicolò Fagiolit si pasardhësin e Luka Modricit në San Siro. Allegri beson se mesushori 25 vjeçar, i cili ka shkëlqyer tek Fiorentina, ka cilësitë e duhura për të marrë frenat e mesfushës kuqezi. Ndonse Fiorentina po reziston, dëshira lojtarit për të bashkuar me ish-trajnerin e tij mund të jetë vendimtare për këtë lëvizje.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari lajmin e fundit.
3: Përshëndetje në anushat e mi, unë jam Fifi. Dhe tani

0: Super track me Shallow Day Wilson dhe Saya Gray edhe Lean in the Jewel Lime Flash të orës 16 edicioni rrodhës është pra në orën 17 me njerë pas 52 minutave e lajmet matë fundit duke përshqit ato sportive i keni në portalin numër një klankosova.tv aty ku ndër tjera është mund të kuptoni se Pisnik Aslani i cili është në aksion momentalisht është duke luajtur ekipi ti është duke fituar 2-1 dhe edhe edhe një asistim në golin e port Kramaric për të si pas gjitha qasave Fisi të ta vazhdon karrierën në Borussia Dortmund është shkruan disa burime sportive të cilat i ka përmledhur edhe lajmet e sportit në faqen klankosova.tv aty kur së bëni pjesë e grupit në Viber ju vinë lajmet direkt telefonin e juaj ka filluar ndeshja radhës e Superligës e Kosovës Prishtina me Malishevën rezultati është 0-0 për momentin është ndeshja që filloi protash në orën 16 dhe aty tregojmë edhe njëherë që ndeshjen e parë e fituan Musafirët Drita fiton 0-1 ndaj Prishtinës së re me golin e shënuar në pjesën e parë nga penaltia Prishtina e re Drita 0-1 kurse Prishtina Malisheva minuta 9 është 0-0 ishte një moment kur referi da kurtoi një penalti por pas varit e ndryshoi mendimin dhe mbeti pa penalti një vendim i drejtë sepse nga pamjet u po ndërkohë është jemi duke përcjellur Udinese Torino në Serie A të Italisë edhe aty rezultati momental është për vendasit pulut minuta 47 1-0 rreten Udinese të shënojnë gol në sekondat e fundit të pjesës parë e Izbuke ka shënuar pra në minutën e parë shtesë apo minutën e 46 në fund të pjesës parë është duke u luajtur tashmë minuta e dytë e tretë e pjesës dytë minuta e 48 Udinese Torino 1-0 më tutje kanë filluar tri ndeshjet në Premier League në angleze Newcastle United Brighton 0-0 Newcastle ka ra shumë poshtë sepse ka 7 humbje rradhazi në të gjitha kompeticionet ka filluar edhe Bradford me West Ham United derbi i Londrës në West London në pjesën perëndimore të Londrës kundër ekipit West Ham United që është një përfaqësues ta themi kështu i lindjes East London pjesës lindore West Ham United së bashku me ekipin tjetër nga Londra Tottenham Hotspur për fat keq për tifozët e këtyre dy ekipeve janë kandidatët më serios ta themi kështu që ti bashkangjiten Burnley edhe Wolves të cilët tashmë edhe vetë se kanë rënë nga liga pro tri ndeshje në Premier League angleze janë duke u luajtur Bradford West Ham 0-0 Wolves Sunderland 0-0 dhe Newcastle United me Brighton 0-0 në La Ligën Spanjolle përfundoi pro ndeshja 5-1 fiton Villarreal kundër Levantes dhe kur dihet që kanë mbetur 3-4 giro deri në fund Levantes i vjen një luftë e madhe për të mbjetuar posaçërisht duke marrë parasysh se ndeshjen e parë Mallorca e Vedat Muriqit arriti të fitojnë 0-1 kundër Gironës dhe nuk ka shpëtuar ende sepse duhet të vazhdojnë të fitojnë por janë në një pozitë më të mirë një super
1: William Osuna Mirë avantaj një kasë në qëfar gafë nga në për dyjë të Barber Brugger.
0: Po pra, shiqane nëse muni qëfar gabimi portierit dhe në mënyrë perfekte e konkretizojnë lojtarët e Newcastle United të cilët duhet pra të fitojnë në mënyrë që ta rikthejnë atë dashninë e madhe që ekipi apo qyteti konda ekipit Osula, minuta 11, Newcastle United 1, Brighton Hove Albion 0 Ngojna Gorillas, e këthemi pas një blokut letë marketingut.

0: Kilenc Koszova FM 95.2 95.8 Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfitot radhurata të vlefshme me blerjen e dyshek Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hibrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhurat set pjatash monokrom. Dyshek me emëri me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitse në gjithë Kosovën, telefono falas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
1: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe më 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te ciklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
2: Po kërkon makinë idealje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
4: Master Steakhouse ju jep mundësinë që ju ta eksploroni mjeshtrinë e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtin. Ambientet e mrekullueshme të restorantit ton janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të gërmis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse, thjesht master.
5: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

super track nga Dreni, Trena, Bozi, edhe njëherë ndëgjua një blog të lehtë të marketingut, është ekipi fenomenal, kontaktoni në 04-5-505-16-21 dhe jemi duke i përcjellur ndeshjet gjithandej në Superligën e Kosovës, minuta e 21, Prishtina, Malisheva dhe më tutje 0-0 ndeshja, por përfutoj me fitoren e dritës Prishtina e Re, drita 0-1. Ndërkohë në Premier Ligën Angleze në këto momente ka barazuar West Ham United kundër Brighton Hove Brentfordit. Brentford avancoi më herët 1-1, pra Newcastle është duke fituar kundër Brightonit 1-0 dhe Sunderland i Gjokës është duke fituar 0-1 ndaj Wolves. Gjoka

Në Texas, goli i West Ham United anullohet, ishte në pozitë jashtëloje me Gapulunos Greku, i cili e barazoi pra, por mbetet u anullua goli pasi që ishte pozitë jashtëloje. Besit Bradford 1, West Ham United 0, ishte një pozitë jashtëloje për ca milimetra.

0: brata, vendasit mirë golca, realizuar me thonë nga anë e mbrojtësit të krahut Mike Dunburn.
1: O pra, Newcastle United 2-0 kundër Brighton Hove Albion, Burn ka shënuar.

super track apo jo, Ella Langley, e cila tash në radhitën më të re të 40 kongëve më dëgjuara në Britaninë të Madhe në 16, kurse albumi Soy nga është kjo kong është ishte javën e kaluar albumi më i shitur edhe më i kërkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Billboard Charts. I kthehemi Rock and Roll Football, edhe shumë deshje interesante pra po zhvillohen gjithandej. Burn ka shënuar me kokë prapër Newcastle United. Dan Burn është goli i tij parë, ishte korne pra, dhe nëse në golin e parë ishte gabimi portierit të kësaj radhe, portieri ndoshta ishte i bllokuar, pra deri tashmë kornet janë bërë specialitet për të shënuar gola dhe këtë e bëri në mënyrë perfekte Dan Burn, i cili shënoi golin e parë për këtë sezon në Premier Ligën Angleze. Pra po flasim për Newcastle United. Sunderland është duke avancuar 0-1, por në këto momente Ballard ka marrë karton të kuq për sjellje jo sportive. Wolves Sunderland 0-1 me golin e Mukielelet dhe asistimin e Gjakës në minutën e 17, por ja tash pas 7 minuta të themi kështu një lajm, një moment jo i mirë, sepse Sunderland do të duhet ta ruan këtë avantazh dhe ta përfundon ndeshjen me 10 lojtarë, sepse Ballard ka marrë drejt karton të kuq. Mbetet Wolves Sunderland 0-1, por Sunderland e mbetet pa një lojtar. Mbetet Bradford West Ham United 1-0 me golin e shënuar autogol, pra shënoi Mavropanos. Shumë interesant se ishte i njëjti që shënoi edhe golin, por që u anulua nga VAR-i. Mavropanos autogol për Bradford. Bradford është duke avancuar kundër West Ham United 1-0, e golin që shënoi Mavropanos në golin e duhur u anulua pasi që u pa që është pozitë jashtë loje. Ndërkohë është jemi duke përcjellur pra këtë ndeshjen edhe në Francë. Nantes është duke fituar 3-0 kundër Marseille-it. Nantes, i cili edhe me këtë fitore do të mbetet e para fundit, por e zuglanat e përsim ndaj ekipeve tjera për në luftën për ekzistencë. E Marseille-it, kjo fitore, kjo humbje që është duke pësuar 0-3 e përsekuante për të luajtur, e ka zhvendosur vetëm në vendin e 6 me 53 pikë. Pra po të fitonte do të hypte në vendin e 5 apo do të barazoj me Rennes dhe shumë afër vendit 3-4 që qojnë edhe në Ligën e Kampionëve. Paris Saint-Germain është i pari, Lens i dyti, Lyon i treti. Këto tri ekipe shkojnë direkt në Ligën e Kampionëve. Lille pastaj mund t'i bashkangjitet, e ka me play-out që është në vendin e 4. Rennes është në vendin e 5 në Conference League, edhe Marseille momentalisht që është duke humbur në vendin e 6 është në Conference League, padyshim që do të mundohen të nxjerrin rezultat pozitiv, por është duke luajtur minuta 71 dhe 3-0-9 po avancon kundër Marseille. Kanë përfunduar pjesë të para në Bundesligën gjermane. Kemi pra një çështje fenomenale për kosovarët. Gjoka me asistim, por edhe Fisnik Aslani me asistim kanë përfunduar pjesë të para këto rezultate. Bayern München Heidenheim 1-2, Eintracht Hamburger Sportverein 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Union Berlin Köln 0-1 dhe Werder Bremen Augsburg 0-2. Ju përkujtojmë që nga ora 18:30 është Bayern Leverkusen me Leipzigun, kurse nesër luan St. Pauli Mainz, Borussia Mönchengladbach Dortmund dhe Freiburgu me Wolfsburgun. Po flasim gjithnjë prapë për Bundesligën gjermane. Udinese është duke avancuar tashmë 2-0 ndaj Torinos. Kristiansen ka shënuar në minutën e 51 e golin e parë shënuar në pjesën e parë, është duke luajtur minuta e 67. Udinese 2 Torino 0. Ndërkohë edhe njëherë t'ju tregojmë që ndeshjet e radhës së xhiros 32 të Superligës së Kosovës që luan nesër nga ora 15 janë këto: është Dugagjini Drenica, Ballkani Llapi dhe Gjilani Ferizaj. Prishtina e Re Drita përfundoi 0-1. Është 4:30, është Rock and Roll Football, Ponte NDC, Roman Holiday, Supertrack.

Irish Veli, më indi momentalisht trendi në indi skenën botërore muzikore. Është duke luajtur minuta e 14, Valencia Atletico Madrid, rezultati është 0-0. Është ndeshja e dytë që po luhet sot në La Ligën Spanjolle. Ndeshja e parë përfundoi me fitoren 5-1 të Villarrealit kundër Levantes. Emrom Girona Mallorca 0-1, një fitore e madhe e Mallorcës në luftën për mbijetesë. Që përkujtojmë, është ndeshja live pra në Sport 5 në pakete numër 1 Art Motion. Të përkujtojmë që Atletico Madrid është në vendin e 4 me 60 pikë e Valencia në vendin e 11 me 39 pikë në prag të kësaj ndeshje. Everything Now nga albumi me të njëjtin emër nga Top Bandi USA, Arcade Fire.

0: super track apo jo nga albumi tashmë legendor Don't Believe the Truth, është Oasis me The Importance of Being Idol. Ma erdhi në gjuat një tjetër rock classic, Arcade Fire and Everything Now. Është 4:42, është Rock and Roll Football, plus minuta 42 të Prishtina. Edhe më tutje vetëm 0-0 ndaj Malisheves. Për më shumë në këto 2 minuta, 3 minutat e fundit, Malisheva është duke më shumë në posedim të topit dhe duke sulmuar, por mbetet 0-0. Gjithë rëgojnë pro që në deshja por përfundoj me fitore Musafirve. Prishtina e re humbi ndaj Dritës 0-1. Plus minuta 23 në La Ligën Spanjole, Valencia Atletico Madrid, edhe më tutje është 0-0. E ndërko është duke u lujtër minuta 81 Udinese Torino 2-0. Një atmosferë fenomenale.
1: Zaranga pasimin e qendër të bërë
0: u qëfar rosti, ishte një tjetë rast për Torino, nësë ka boj edhe po pra betet Udinese Torino 2-0 në Serie A të Italisë, aty ku pa dyshim ka futbol fenomenal edhe në më vonë në mramje. Pra ju të regoj pas pak që ka ndodhë. Ndërkohë po i përcjellim në 3 ndeshjet në Premier Ligën Angleze, dhe është duke luajtur një loj crazy në Londër. Bradford West Ham United vazhdon të jetë 1-0 për Bradford, dhe kjo rezultat pa dyshim që nuk i kombinon fare Hammers të East London, të cilat pra janë duke luftuar për ekzistencë. Është interesant pra që Mavropoulos shënoi autogol, edhe një gol barazimit, por për disa centimetra dorën pra kishte pak më të gjatë dhe u akurdua, u anulua goli i barazimit i West Ham United. Duhet thënë që Arsene Wenger ish menaxheri pamshëm i Arsenalit dhe që është në trupat udhëhecse si ekspert në UEFA FIFA, ka dhënë një ide për çka dhënë pajtona që pozita jashtë loje në të cilën gjendet dora mos të numërohet, pra sepse dora nuk është pjesë e trupit me cilën mund është përshënu gold, qëtu diçka e ka arsituar. E po të vlente aja leqë që mundet me ndohë të hynë të vendosët nga kjo verë. Atëre kjo nuk do të ishte pozitja shlojë, do të ishte 1-1. Pro Bradford West Ham United 1-0, Newcastle United Brighton 2-0, Sunderland është duke fituar 0-1 kundër Wolves, edhe pse dim që ju tregova kanë mbetur pa një lojtar. Ndërkohë në Bundesligën Gjermane, Hoffenheimi tash avancon 3-1 kundër Stuttgartit. Stuttgarti shënoi një gol para disa minutave, por u anulua nga VAR-i. Ndërkohë po shohim se Bayern Munich i kanë bërë zaventimet e duhura, komplet 4 zaventime në fillim të pjesës së dytë, pasi që ishte duke humbur, pra është duke humbur 1-2 Bayern Munich me Heidenheim. Është minuta 55, Eintracht është duke fituar 1-1 me Hamburger Sport Verein. Hoffenheim është duke fituar ndaj Stuttgartit 3-1. Union Berlin Köln është 0-1. Dhe kemi mduket gol për Werder Bremen, që momentalisht është duke humbur ndaj Augsburgit 0-2. Apo mduket që u anulua, po pra u anulua goli i Salim Musah i Werder Bremenit, sepse ishte pozitja shloje. Betet Werder Bremen Augsburg 0-2 me ligën e partë të Francës. Po lutë minuta 89, Nantes Marseille 3-0. Dhe kjo do tjetë një injekcion i mirë, ta themi kështu, për Nantes në luftën e saj për mbijetesë, sepse momentalisht gjendet në vendin e parafundit. Udinese Torino 2-0 nga ora 18, Como Napoli super ndeshje, dhe nga ora 24:05

0: Da. Klan Kosova FM 95.5 pikë 2 Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
1: Javë për javë më lirë në Emona Center. Mishi thatë kilogrami 11.99, vez 1.99, kofsh 10 kg 13.99, pull në pjatë 3.79, mishi barë kilogrami 5.99, kofsh pulle 2 kg 5.99, kaqik pulle kilogrami 2.69, sugjuk kilogrami 4.29, gjati barë 3.69, qomsht 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjysme kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
2: Len Kerry, kërkunic. Kjo është gojle. Shtu është dyve, jebi se nashtat dhez. Gojle. A i komër kilometrat e veta, jo. Edhe kjo është gojle. Gojle. Gojle, gojle, gojle. Nuk mund danë këto gojle. Në Automita, 10 vjetës ko gojle. Ko garancion. 10 vjet garancion. Renault Austral, automatik, prej 29.990 euro. Auto Mita. Një jetë pa gajle.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhtimi fillon me një klikim.

nga video lojra me James Bondin është konga më e re e cila hen kështu pra ta themi në vojnë konga dedikuar nga filmat e James Bondit, po kjo është nga video lojra, është 4:55 për 5 minuta kemi lojmet flash të orës 17 dhe vazhdoj vazhdojmë dhejnë orën 18 në Rock and Roll Football kam përfundu pjesë të para në ndeshje të boj përcien dhe me fakt njëra veç ka përfunduar komplet 9 fiton 3-0 kundër Marseille dhe i shton gjasat për të mbetur në ligë, ndërkohë është duke shënuar minutat e fundit Udinese Torino është 2-0 janë duke luajtur minutat shtesë dhe një atmosferë festive në Udine, janë dhënë 5 minuta shtesë, është duke përfunduar minuta e 4 është 2-0 për Udinese ndaj Torinos, një ndeshje kështu pa shumë obligime sa i përket imperativit të pikëve sepse të dy ekipet janë në mes të tabelës dhe pak ose as pak gjasa kanë për të dalë në Evropë. Udinese e po ashtu Torino nuk rrezikohet me ronga liga. Në orën 18 Como Napoli, në orën 24:05 Atalanta Genova në Serie A të Italisë kanë përfunduar edhe 3 ndeshjet apo pjesë të para të 3 ndeshjeve në Premier Ligën Angleze. Bradford West Ham 1-0, një super ndeshje e interesante edhe e rëndësishme për të dy ekipet, për Bradford që synon të dalë në Evropë e për West Ham që synon mbijetesën. Newcastle United është duke fituar 2-0 ndaj Brightonit dhe pa dyshim që është lajmi mirë kjo për tifozët e Newcastle United në St. James Park, kur nuk kanë pa fitore në 7 ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet. Wolves Sunderland 0-1, ekipi Granit Xhakos kundër ekipit që tashmë është përshëndetur nga Premier Liga. Sunderland është duke fituar 0-1, por Sunderland është duke luajtur pa një lojtar sepse Ballard Moore karton të kuq direkt për sjellje jo sportive. Arsenal Fulham është nga ora 18:30 e mbrëmë në ndeshjen e parë të kësaj xhiro, xhiros 35. Leeds United fitoi kundër Burnley. Ju treguam se u luajtë xhiroja e fundit e Championship-it anglez dhe tashmë dihet se cilat janë dy ekipet të cilat shkojnë tutje, pra është Coventry edhe Ipswich, vendi por vendi dytë shkojnë direkt rikthehen në Premier League. Coventry pas gati 25 viteve, kurse Ipswich tanë pas një viti, e atyre do t'ju bashkangjitet edhe më i miri nga ndeshjet Millwall, Southampton, Middlesbrough dhe Hull. Këto janë pra katër ekipet që shkojnë në playoff dhe aty e zgjedhin edhe lojtëkipin e tretë që i bashkangjitet në Premier League. T'ju tregoj se nga Liga Championship-it ron Oxford United, Leicester City dhe Sheffield Wednesday. Milky just the way you are, the lime it's flash for 2 minutes.

0: mua.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Të shtëna me armë zjarë dyshohet se ka ndodhur pak më parë në qytetin e Gjakovës. Nga pamjet e siguruara nga Klan Kosova shihet se policia ka vendosur shiritje në vendin e ngjarjes. Sipas informacioneve fillestare, të shtëna dyshohen se ka ndodhur në rrugën Marin Barleti. Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar nga ky rast. Sot janë bërë 27 vjet nga masakra e studimes në Vushtri, ku mbetën të vrarë 116 civil shqiptar. Me këtë rast është organizuar akademi përkujtimore, ku morën pjesë familjarë, qytetare, krer institucionesh. Familjarët e të vrarëve kanë kërkuar drejtësi për krime që shteti sërb ka bërë ndaj banorëve të studimes. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka cilësuar të panevojshme dhe të pahishme në këtë periudhë emrimet e fundit të zëvendës ministrave nga ana e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në një deklaratë për media, Haradinaj ka thënë se ndonë se këto emrime nuk janë domosdoshmërisht në kundërshtim me ligjin, ato nuk janë të hishme, sidomos në prag të zgjedhjeve. Guvernatori Meksikan i shtetit të Sinaloa, Ruben Roja, tha se do të jep të dorëheqjen disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan se e akuzuan atë dhe zyrtarë të tjerë të partisë në pushtet për përfshirje të dyshuar në kartelin e fuqishëm Sinaloa, në atë që ishte një përshkallëzim i madh i presionit të Shteteve të Bashkuara mbi Meksikën. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Nargis Muhammadi, mbetet në një spital iranian pasi u transferua nga burgu, sepse shëndeti i saj u përkeqësua, deklaroi familja. Muhammadi, 54 vjeç, fitoi çmimin ndërsa ishte në burg për fushatën e saj për të drejtat e grave dhe heqjen e dënimit me vdekje në Iran. Prishtina dhe Malisheva kanë luajtur baras në pjesën e parë në kampin nacional të FFK-s në Hajvali. 45 minutat e para të ndeshës u mbyllën 0-0, pavarësisht të rasteve që patën ekipet. Drita e ka bërë edhe një hap të madh drejt mbrojtjes e titullit pas fitores sot ndaj Prishtinës së Re. Ndeshjen e xhiros së 32-të elitës së futbollit kosovar të luajtur në terrenin me barë sintetik në kampin nacional të FFK-s në Hajvali, Drita e fitoi me rezultat 1-0. Si sot me 2 maj 1519, vdiq Leonardo da Vinci, një nga mendjet më të mëdha të historisë. Ai ishte piktor, shkencëtar e shpikës. Da Vinci ndroi jetë në Francë.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Në 95.2 e 90.8 Klan Kosova FM.

Super track nga Alice dhe Non, konga që e përfaqëson Shqipërinë në Eurovision. Është 5:06 minuta, 17:06 minuta, është Rock and Roll Football. Kemi në orën e fundit, jemi së bashku me një pas lajme të orës 14. Edicionin e radhës lajmeve e keni në orën 18 dhe po vazhdojna me njëre me ndeshjet cilat po luan dhe me njëre për të regojt që Paris Saint-Germain po sa ka kaluan e përsi 1-0 në ndeshjen që fillai para 5 minutave. Pra kemi gol në ndeshjen Paris Saint-Germain-Lorient në ligën e parë të Francës, që përkujtojmë që ndeshja e parë përfundoi me fitorin e thellë të Nantë kundër Marseille. Ndërkohë në Serie A të Italisë ka përfunduar Udinese Torino dhe italianët me ta thajmi kështu përshëndetimi, sepse ndeshja e radhës është vetëm nga ora 18 Como Napoli, nga ora 24:05 Atalanta Genova, nesër Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona, Inter Parma, pastaj të hanën Cremonese Lazio dhe Roma Fiorentina. Ti përkujtojmë që pas 34 ndeshjeve e para është Interi me 79, 10 pikë më shumë se sa Napoli i dyti, Milani i tretë, Juventus i katërti, Como i pestë. Këto janë 5 ekipet që shkojnë në Ligën e Kampionëve, 4 shkojnë me automatizëm e mundet edhe 5-ta, ndërkaq për momentin nga Liga Bin, nëse mbesin kështu Cremonese, Verona dhe Pisa.

Super track, apo jo, ku që zi, Bon Still, e ma erdi në gjuat Alice, është 5-10, është rock and roll football, po për cilim në një ndeshje në Super League në Kosovës, është duke, pro ka vazhduar pjesa 2 minuta 50, Prishtina, Malisheva edhe më tutje është 0-0, të tregojmë që në ndeshje në par, Drita arriti të fiton si musafer me një rezultat minimal, Prishtina e re, Drita 0-1, dhe në këtë mënyrë është në vendin e par me 63 pikë, Balkoni është i dyti me 55, por Balkoni ka edhe një ndeshje për ta luajtur, pra luajn lojën e vet të xhirës së 33, të xhirës së 32, falni, nesër kundër Llapit, në fakt janë 3 ndeshje nesër, Duagjini Drenica, Balkoni Llapi dhe Gjilani Ferizaj në Premier Ligën Angleze. Po përcjellim 3 ndeshje, minuta e 50, 51, është Bradford West Ham United, derbi Londres 1-0 për Bradford, Newcastle United është duke avancuar 2-0 kundër Brightonit, Wolves Sunderland 0-1, Granit Xhaka kishte dhënë asistimin për golin e avantazhës së Sunderlandit që pret të rikthehet fitoreve pas humbjes së thellë sidomos që pat kundër Nottingham Forest. Ndërkohë minuta 80 në Bundesliga gjermane, Stuttgart e ka zbukluar epërsinë Hoffenheimit në 3-2 me golin e Demirovic, por Karazor në minutën e 69 ka marrë karton të kuq dhe Hoffenheimi i tre kosovarëve që të tretë puluajn dhe Aslani bëri asistimin e golit të parë, është duke fituar 3-2, por pra kanë vetur edhe 10 minuta për të luajtur, edhe ndoshta puna është pak më lehtë për Hoffenheimin, duke ditur se ka një lojtar më tepër. Ndërkohë Union Berlin Köln 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern München Heidenheim 2-3, Eintracht Hamburger Sportsverein 1-2. Këto janë rezultatet e ndeshjeve në Bundesligën gjermane kur po luhet tash minuta 81. Ndërkohë kemi edhe një ndeshje në La Ligën Spanjolle që ka përfunduar pjesa e parë, është Valencia Atletico Madrid 0-0. Ju përkujtojmë që ndeshja e parë Villarreal Levante përfundoi me fitoren e thellë të Villarrealit, e cila në këtë mënyrë ta themi kështu e siguron vendin e tretë sepse i ka 68 pikë, kurse Atletico Madrid që është në vendin e katërt momentalisht ka vetëm 60 pikë dhe mund të themi që Villarreal bashk natyrisht me Real Madridin, Barcelonën e ka siguruar tashmë paraqitjen në Ligën e Kampionëve. Në fakt edhe Atletico Madrid është pak a shumë e ka të sigurt sepse gjendet në vendin e 4 me 60 pikë, 10 pikë më shumë se sa Real Betis që gjendet në vendin e 5 me fitoren e mbrëmshme. Mallorca e Muriçit është hyp në vendin e 15, por ka pikë të barabarta 38 me Gironën, 2 më shumë se Alaves, e pastaj është Sevilla, Levante dhe Oviedo, 3 ekipet që vijnë nga liga nëse mbesin në këto 3 pozita.

0: Kasten. Prezes competitie is de Kasten. Met de heel voorste weer de zaal van Dexie Volker.
1: Bradford kalon e përsi apo e vazhdon e përsi 2-0 nga penaltia shënon Thiago. Bradford 2 West Ham United 0, pa dyshim që është një rezultat jo i mirë për tifost e West Ham United, të cilët pra rrezikojnë rrëmje nga liga. Ishte një penalti në të cilën në mënyrë tepër cool sulmuesi Bradford e konkretizon e dërgon portierin në njërën anë, vetë në anën tjetër. Ndërkohë Wolves ka barazuar kundër Sunderlandit në ndeshjen e cila është

da, in Burnley. Për posk soju, lytë në dy ndeshje tjera në La Liga, Girona, Mallorca 0-1, Pisa, Lecce 1-2 në Serie A të Italis. New York City Beast, Arman Van Helden, kthehemi pas një bloku të letë të marketingut, ku po përcjellim me finishin e ndeshjeve, duke përfshirë edhe ato në ndërmjet Prishtinës dhe Malisheves, ku është minuta 5-5, rezultatet më tutje është 0-0.

0: Ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Baku Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Njëll 5 kg 3.09, njëll 25 kg 9.99, Vajdal 1.29, Çokolat Milka 0.99 cent, Biskota 1.29, Patos 0.95 cent, Qaj Kuqejona 6.79, Lëng Portokal Sola 0.99 cent, Detergjent Roba Shpersel 7.29, Letër Kuzhine Efekt Plus 1.79, Pastrues për Njolla 2.5 mbëdjet, pastrues spray 2.5 mbëdjet, Emona Center.

0: Ne dalojmë nga të tjerët.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
2: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena, në një vend ideal.

0: korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjatura. Clan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Clan Arena.
1: Reklamo edhe ti 045-500-575 Clan Kosova FM.

super trek, apo jo është Casey Musgraves, Dry Spell, edhe një prej Kong Band, folk, American pop, që ka ju në për top lista, është një pjesë këtë tjetër super ndeshjë, është duke zhvilluar ndërmjet Prishtinës dhe Malisheves. Ishte një rast fenomenal për Prishtinën tani, për të kaluar në përsi, për goditja nuk ishte më e mira. E në anën tjetër, Malisheva i pat dy super raste, por ishte portieri Prishtinës, Gjokaj, i cili të vënë një perfekte. Prishtina, Malisheva vazhdon të jetë dhe më tutje 0-0. Ju përkujtojmë që ndeshin e par që u zhvillua sot në terminin më erën nga ora 14, Prishtina e re drita ishte 0-1. Ndërkohë po përcjellim edhe Premier Ligën Angleze, tri ndeshje. Brighton ka zugluar e përsin e Newcastle United nga 2-0-2-1. Është në minuta 66. Bradford West Ham United 2-0, Newcastle Brighton 2-1, Wolves Sunderland 1-1. Ora 18:30 derbi tjetër i Londrës, post Brentford West Ham është edhe Arsenal Fulham. E nesër lirisht mund ta quajmë derbi i kampionatit. Liverpool shkon në teatrin e ëndrave në Old Trafford. Manchester United Liverpool nga ora 16:30, dy ekipet me më shumë trofe në historinë e futbollit anglez.

super track, apo jo, classic Leeds crew, Kaiser Chiefs dhe Ruby. Ma hajde dëgjuat Casey Musgraves, The Dry Spell. Kam përfunduar, po janë duke përfunduar ndeshjet në Bundesliga në Gjermane, dhe për fat keq të tre kosovarve, Hoffenheimi mur golin e barazimit në minutën e 5 shtes, pra përfundon Hoffenheim 3, Stuttgart 3, edhe pse pra Stuttgart e përfundon ndeshjen me një lojtar më pak, edhe pse Hoffenheim ishte në avantazh 3-1, me gjithat i ndojnë pik 3-3, dhe është interesant që pik të barabarta kanë edhe në tabelin e Bundesligas pas 32 ndeshjeve të luajtura. Stuttgarti është në vendin e 4 me 58 pik, po atë sa ka dhe Hoffenheimi në vendin e 5. Është interesant që Stuttgarti ka 4 gola më shumë, pra ka golarazhin plus 20, Hoffenheimi e ka 16, e ka 6 është Bayer Leverkusen, e cila luan ndeshjen e vetë nga ora 18:30, dhe nëse Bayer Leverkusen fiton, atëre e barazon me pik me Hoffenheimin, dhe pasi që ka edhe golaverajin më të mirë, atëre Hoffenheimi zbret në vendin e 6, por ta presim atë ndeshje fillimisht e posh edhe lojtarët Abdullahu Hajdari dhe Aslanim, të gjithë këshin marë pikë të mira për avlerësimi mirë i paraqitjes së tyre. Notën më të dobët e ka marë portieri vendas, vetëm 5.5. Bayern München Hoffenheim, ju më falni, Bayern München Heidenheim është duke luajtur minuta 19 shtes, është 2-3. Eintracht Hamburger Sports Verein, atje është duke luajtur minuta 12 shtes, 1-2. Eintrachti për më shumë mbeti dhe pa një lojtar tash në këto momente. Union Berlin Köln është 2-2. Werder Bremen Augsburg është 1-3. Pro vetëm dy ndeshje kanë përfunduar, kemi rezultat final. Ajo është ndërmjet Hoffenheimit, Stuttgartit 3-3 dhe Werder Bremen Augsburg është 1-3. Do të kemi mundësi të angojnë edhe një këngë para se më jap edhe rezultatet tjera finale të Bundesligës Gjermane. E super ndeshje po shohim në Prishtinë, Malisheva, një ndeshje e hapur me aksione të njëpasqyeshme nga të dy anët, një tetë rast i mirë për Prishtinën, por mbetet 0-0 Prishtina Malisheva. Ja në këto momente Bayern Minheni ka shënuar gol dhe ka barazuar në 3-3, diçka që po e shohim javë pas jave duke ndodhur në këto gjirot e fundit, pasi që siguruan pra titullin e Bundesligës në pjesën e parë, po luajnë me ekipin e dytë apo me Trint, pastaj pifutin këta seniorët dhe disi në fund janë në minutën e 19 shtes, minutën e 101 kanë arritur të barazojnë 3-3 në Bundesligën Gjermane. Ju tregoj që po luhet minuta e 32-33 në Paris Saint-Germain me Lorient, tash është 1-1. Avancojnë of shpejt aprotlim ndeshjit Paris Saint-Germaini, por Lorient ka barazuar më herët ndeshjin e parë, Nantes Marseille 3-0. Ndërkohë po luhet minuta e 55, Valencia Atletico Madrid vazhdon të jetë edhe më tutje 0-0 në La Liga në Spanjole. Më herët Villarreal fitoj 5 milion ndaj Levantes dhe e siguroj, e barikadoj vendin e tretë që qënë në Ligën e Kampionve. Franz Ferdinand, Scotland Park, Take Me Out.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out, kemi një zhvillim jo të mirë për plisat salletit që murë dhe kartonin e dy të verdhe dhe tash në minutën e 76 e lëshën stadiumin salletit që cili bëri një faul në një pozit të rëzikshme për të shënuar gol është Malisheva tashmë sepse është një pozit e mirë, një gjujtje e lirë te për interesante, mbetet 0-0. Por gjasat për Malishevën tash rriten kur dihet se kanë mbetur edhe 15 minuta të kohës së rregullt e padyshim do të kemi ca minuta shtesë, është një gjujtje lirë tepër e rrezikshme dhe mund të ketë edhe gol këtu për Malishevën. Pra po flasim për ndeshjen e dytë sot në Superligën e Kosovës, ndeshja e parë Prishtina e Re Drita përfundoi me fitoren e Gjilanësve Intelektualet. Drita marrin 3 pikë dhe gjenden e para.
1: Goditja Brutit, fenomenal edhe njerë, Altin Gjokaj.
0: Po, pra, portier fenomenal, pas ka Prishtina, Altin Gjokaj ishte një goditje e mirë nga dikon 19-20 metra. Por portieri në vend të duar korne për Malishevën. Malisheva tashmë i rritën gjasat që të kthehet në shtëpi me 3 pikë nga Prishtina, sepse në minutat e fundit të ndeshjes e ka një lojtar më tepër. Edhe po shohim deri këtë moment ishte një ndeshje shumë e mirë, sidomos pjesa e dytë shumë më e gjallë, me të dy ekipet duke sulmuar dhe duke krijuar raste. Ja tash mund jam në gjendje t'ju japi rezultatet finale të Bundesligës gjermane. Përfunduan pra edhe zyrtarisht Bayern München Heidenheim 3-3, Eintracht Frankfurt Hamburger Sportverein 1-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3, Union Berlin Köln 2-2, Werder Bremen Augsburg 1-3. Nga ora 18:30 Bayern Leverkusen në Leipzig, një lojë tepër e rëndësishme për garën për të shkuar në Evropë dhe në Ligën e Kampionëve. E pastaj nesër janë 3 ndeshje: St. Pauli Mainz, Borussia Mönchengladbach Dortmund dhe Freiburgu Wolfsburgu. Ti përkujtoj edhe njëherë, Fisnik Aslani ishte asistues në golin e parë Kramaric, cili shënoi 2 gola sot në ndeshjen për të cilën ishte duke avancuar 3-1 dhe morën golin e barazimit në 3-3 vetëm në minutën e 5 shtesë. Minuta 38 Paris Saint-Germain Lorient dhe Matutia është 1-1, e në Premier Ligën Angleze vazhdojmë të kemi edhe mëtutje rezultatet të njëjta. Bradford është duke fituar 2-0 ndaj West Ham United në derbin e Londrës, një fitore e rëndësishme për ambicjet e Brentfordit për të dalë në Premier Ligë, sepse ndeshja ende nuk ka përfunduar, pra ka edhe 10 minuta të kohës së rregullt. Padyshim që kjo do të jetë, nëse nuk arrin të bëjë diçka në këto 10 minuta të fundit, një goditje për West Ham United, të cilët gjenden vetëm në vendin e 17, 2 pikë më shumë se sa Tottenham Hotspur, të cilët gjenden në vendin e 18, por Tottenham ka ndeshjen e vet për ta luajtur më vonë, pra edhe West Ham mund të bije përsëri të rikthehet në top 3-shën e fundit. I bashkangjitë ta themi kështu Wolves dhe Burnley, të cilët tashmë kanë rënë nga liga. Bradford West Ham United 2-0, Newcastle United Brighton 2-1 dhe Wolves Sunderland edhe më tutje 1-1. Ju tregoj që Bradford nëse arrin tamam këtë fitore, e është duke fituar 2-0, do të zhvendoset, do të hyjë në vendin e 60, në vendin e 6 vanim, vend i cili qënë në Conference League dhe padyshim që është një sukses për ekipin e vogël të West London, të cilët prajnë duke fituar ndaj rivalit të tyre Lindor 2-0. Do shkojna me Medicine edhe Channel 3 edhe këthejmi me një pas një blogu të Bockel të marketingut për t'ju sjellur finishe dhe rezultatet përfundimtare. Minuta 80 Prishtina Malisheva dhe mëtutje 0-0. Prishtina mbetet pa një lojtar, Salliti që merë 2 kartonat verdh. Playboy and I rock Cardis, I rock Tom Ford and I pop Molly.

0: Creiten que tu um espé, tu prapes para desse. Goilha. Mas pés de marimongo sem rugo. Que hoje de goilha. O está, ao velho algeia? Goilha. Goilha. Goilha. Goilha. Goilha. No mundo dono que tu goilha. Na automita. Vadvietes com goilha. Com garantia. Vadviet, garantia. Renault Captur, automatic. Prendes de 3.990 euro. Auto, mita. E é para goilha.
1: Lotbolas Airlines e o seu botão no offer. Gai aeroporto intercomutório de Tironas. Quem é dirá no estado fluturima no IOP, direito de Varsóvia. Membi nadie destinação de tira. Te o presin por tu zbuluar. Speit, let, dhe me cilësin që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulotoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulotoni.
2: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë. Tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
1: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit të ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyej në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
3: Reklamo edhe ti 045 500 575.

Njuta Bashkë, kemi filluar me njerë pas lojme të orës 14 dhe po përcjellim një super ndeshje Prishtina Malisheva, edhe më tutje është 0-0. Malisheva pak më parë dha gol, por nga vari u dul që është pozitja shloje. Ju përkujtoj pra që nga minuta 75 Malisheva është e ka një lojtar më tepër Sallit të që Prishtinës mur dy kartona të verdhë. Unë një kundërsulmi rrezikshëm i Prishtinës, por jo, mbrojtja Malisheves është aktive dhe mbetet 0-0 Prishtina Malisheva. Prishtina është duke luajtur pra me një lojtar më pak. Newcastle United Brighton Hove Albion 2-1 dhe më tutje e Bradford e ka shtuar e përsi në 3-0 kundër West Ham United, dhe West Ham United duhet të lypë pikët e shpëtimit në një ndeshje tjetër. Ju tregojmë që prej orës 18:30 fillon edhe derbi tjetër i Londrës, ajo ndërmjet Arsenalit dhe Fulhamit, të dy ekipet londineze që po kalojnë një sezon fenomenal, dhe padyshim do të jetë një tjetër test për Arteta dhe Arsenalin, që ndeshjen e fundit në Premier League fitoi pa engjë ngushtë kundër Newcastle United me vetëm 1-0. Është ndeshje e cila tashmë kemi edhe 11 shtet startuese të konfirmuara. 4-2-3-1 do të luan Arteta apo Arsenali. Raja është portieri spanjoll në port, Ben White, William Saliba, Gabriel edhe Ricardo Calafiori, katërshja mbrojtëse, ashtu si që dhe ishte, ju tërgova në fillim, një ndryshimi vogël është që është Declan Rice edhe Miles Lewis-Skelly në, ta dhemi kështu, teqe, apo me sfushor defanziv. Pastaj kemi Bujaka Saka, Eze edhe Trossard dhe Viktor Gyökeres në sulm. Pra kjo është 11 që i konfirmuar i Arsenalit kundër Fulhamit, kur e dim se çdo ndeshje gati për ekipin Arsenalit është finale, e dim në gar për Premier Ligën. E hopën atë distancën e pikëve që patën më parë, de facto janë me pikë të barabarta me Manchester City-n. Okej, Arsenali ka 3 pikë më shumë dhe eventualisht me një fitore tash mund t'i ketë edhe 6 pikë, por Manchester City i ka ende 2 ndeshje, pra një ka ende minus dhe tjetërën e luan të kësaj gjiro tek të hanën. Është minuta 7:03, Valencia Atletico Madrid dhe më tutje është 0-0. E në Francë ka përfundu pjesa a por Paris Saint-Germain Lorient 1-1, kurse tash më pojina në minutën e fundit, po përfundon në minuta e fundit, minuta e 90, Prishtina Malisheva 0-0. Ju tregojmë sa minuta shtesë janë dhënë nga ana e referve. Pa dyshim që Prishtina tash duke 4 pikë minuta shtesë, 4 minuta shtesë, pra në fund të ndeshjes. Pa dyshim që Prishtina edhe pse pa një lojtar është duke mbajtur topin dhe po tenton të sulmon, Prishtina duhet të fitojë për të mbetur në gar, për të shkuar në Evropë. E Malisheva gjithashtu me siguri që nëse nuk arrin të bën diçka në këto 4 minuta, do ta shesë si një rast të humbur për të fituar 3 pikë dhe për të hyrë natë në tabelë. Ju tregojmë që ndeshja e parë që u lojtë sot, rajona e Vali, Prishtina e re drita 0-1.

0: Valencias.
1: Valencia, Atletico Madrid është 0-1 zona zë 3 minuta 75 në këto momente hyri gol pro Luque ka shënuar gol edhe është goli par i ti në këtë sezon Valencia 0 Atletico Madrid 1 një ndeshje me bagi kartona të verdhë sidomos për Atletico Madrid Vargas asistues Luque shënon 0-1

0: super trek, apo jo, Adele edhe Afro House Mix, që e super finale, është duke ndodhur kjo super ndeshje, Prishtina, Malisheva, goditja me shtyllën e goditë Prishtina me kokë nga 16 metra, sulmusi Prishtinas, në ndërkohë dhe Malisheva ka metur pa një lojtar, pra, si pas gjitha gjasave, më nuk ka kushtë, minuta e tret e gjys, pra ka kaluar nga 4, ishte një rast fenomenal për Prishtinën,
1: por... Leonat Vitia i cili qëlloj shtyllën.
0: Po pra, ishte një rast fenomenal për Prishtinën. Për të i marrë 3 pikët, Prishtina Malisheva 0-0. Po përfundojnë sekundat e fundit, 4 minuta shtesë.

0: dua, çfar finishi zonja zotrinë, gol për Malishevën.
1: Do të shkoj Malisheva për të blinduar, do të thëja pozitën e tretë, shohem edhe njerë. Një tentim me kërshën nga Asane, për sëri i denon

0: fortës brazo tani ju.
1: Po pra, nga një metër gol për Malishevën në sekundat e fundit, gol ka shënuar dhe Newcastle United.
2: Lëtare, këtë mizuar nga Stoli.
1: 3-1 Newcastle kundër Brighton. Ka përfunduar Wolverhampton me Sunderland 1-1, që përkujtojmë se Sunderlandi shkoj në finish pra të ndeshës, lutin një shpisë më të madhë të ndeshës pa një lojtar. Sunderlandi avancoj me asistimin të Granit Xhakës, ishte Mukiele cili shënoj për Sunderland 0-1 në minutën e 17, por pastaj Ballard mur karton të kuq direkt dhe gjërat u bën rona për Sunderland, kur Buena barazoi në minutën e 54. Ishte një ndeshje pra e mirë për të dyja ekipet, por mbi të gjitha është Sunderland që i rikthehet pikëve. Ndërkohë pra Newcastle Brighton 3-1, Brentford West Ham 3-0. Ende nuk ka përfunduar ndeshja në Prishtinë, apo më duket ka veç se ka përfunduar Prishtina është 0-1 kundër Malishevës. Ma herët në ndeshjen e parë të kësaj gjiroje, Prishtina e re drita 0-1, Prishtina Malisheva 0-1 është rezultat final. Nesër Dugagjini Drenica, Ballkani Llapi, Gjilani Ferizaj. Ju përkujtojmë që ka futboll fenomenal edhe në La Ligën Spanjolle, ku po vazhdon Valencia Atletico Madrid 0-1. Nga ora 18:30 është Alaves Atletico Bilbao dhe Osasuna Barcelona. Në Serie A të Italisë për 3 minuta fillon Como Napoli, e më vonë është Atalanta Genova. E gjersa në Premier Ligën Angleze e kemi Arsenal Fulham, e nesër super ndeshjen ndërmjet Manchester United Liverpool, You Never Walk Alone, nga ora 16:30. Ku tjetër post në paketën numër 1 Art Motion, Pjolome, Gorgon City edhe Emenike, Ready For Your Love, edhe keni lojme Flash të orës 18 me Rock and Roll Football. Shihemi edhe njemi të shtunën e arshme. Tung tung.

0: FM. Flash në Plan Kosova FM.
1: Shtëna me armë zjarri ka ndodhur pak më parë në rrugën Marin Barleti në Gjakovë. Kështu ka konfirmuar policia e Kosovës për Klan Kosovën. Nga ky incident, një person ka mbetur i lënduar lehtë. Njësitet relevante të policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për arrestimin e të dyshuarit. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës Enver Hoxhaj, i ftuar në emisionin Infomagazin e Klan Kosova, ka komentuar zhvillimet e fundit politike dhe dështimin e zgjedhjes e presidentit të Republikës. Ai tha se shkuarja në zgjedhjet e reja parlamentare është përgjithësi e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Xhamia e Ibrit, e ndërtuar në vitin 1777 në Mitrovicë dhe e djegur me 2 maj 1999, pritet të rindërtohet. Kështu ka për të ditur kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai ka njoftuar se së bashku me miftiun Naim Tërnava, kryeimamin Vedat Sahite dhe ministren për kulturë Saranda Bogujevci, kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për hartimin dhe zbatimin e projektit të rikonstruimit të kësaj xhamie. Pentagoni ka arritur një marrëveshje me 7 kompani kryesore të inteligjencës artificiale. Kjo marrëveshje vjen për të shfrytzuar sistemet e tyre të përparuara në rrjetet e klasifikuara të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, si pjesë e një përpjekje për të zgjeruar gamën e ofruesve të inteligjencës artificiale që punojnë me ushtrinë. Fisnik Aslani ka asistuar në barazimin e Hoffenheimit ndaj Stuttgartit, që ishte përballje direkte për vendin e 4-të në Bundesliga. Hoffenheimi ishte afër që t'i fitonte pikët e plota, por pranoi gol në minutën e 95 të ndeshjes së xhirosit 32 të Bundesligës. Kjo ndeshje u mbyll me rezultat 3-3. Trepça ka shënuar fitore Bince ndaj Pejës me rezultat të thellë 123-79 në basketbol, duke kaluar në epërsi 2-1 në serinë gjysmëfinale të elitës së basketbolit kosovar. Si sot me 2 maj 1945 në luftën e dytë botërore, ndodhi rënja e Berlinit. Ushtria sovjetike mori kontrolin e Berlinit nazist, një moment kyç drejt përfundimit të luftës në Evropë.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
3: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2,
2: 95.2, 95.2.

0: Sova FM, created with love.
1: Flash na Tljanko Sova FM.
2: Antari i Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka komentuar zhvillimet e fundit politike në vend si dhe ka folur për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Hoxhaj një herë ka folur edhe për kandidatin e këtij subjekti politik për postin e kryeministrit të vendit në zgjedhjet e muajit të ardhshëm. Ai tha se do të ketë befasi në listën e PDK-s dhe se i takon Bedri Hamzë si kryetar i partisë që të jetë edhe bartës i listës. Antari i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, i ftuar në emisionin Infomagazin e Klan Kosova, para zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit kujtoi veprimet të cilat i cilësoi si të mira gjatë qeverisë Haradinaj. Isufi tha se Haradinaj e njeh zbatimin e ligjit dhe kushtetutës, duke rikujtuar veprimin e dorëheqjes së tij nga posti kryeministri të vendit në kohën kur ishte ftuar nga gjykata e Hagës. Analisti Adri Nurellari përmes një postimi në rrjetet sociale ka thënë se kriza politike në vend i lëvërdis kryeministrit në detyrë Albin Kurti, pasi që ai e zgjeron kontrollin politik në një president ad interim, siç është Albulina Haxhiu. Ministria e Bujqësisë ka publikuar shumën e subvencioneve të parapara për secilin sektor të bujqësisë. Sipas njoftimit të ministrit në detyrë Armand Muja, programi pagesave direkte për vitin 2026 kombinon pagesën bazë, ato të lidhura me prodhimin e kulturave prioritare, masat për stabilizimin e tregut, pagesën rishpërndarëse për hektarin e parë dhe ekoskema për të rritur prodhimin vendor e për të forcuar sigurinë ushqimore. Rreth orës 16:25 në aksin rrugor Shkodër-Koplik në fshatin Grizh janë përplasur 3 automjete. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën një person dhe 3 të tjerë janë lënduar. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Kaula Haziri ka arritur sukses të madh ndërkombëtar duke fituar medaljen e artë në garen Masters të kampionatit mesdhetar të bowlingut që është mbajtur në Zaprej Shiq. Heidenheim ka shkaktuar befasi në Bundesliga për të marrë një pikë ndaj Bayern Munichut në Allianz Arena. Skuadra që rënditet në fundin e tabelës në kampionatin Gjerman ishte afër edhe të fitonte për të pasur e përsim prej 2-3 deri në minutën e 100, por pastaj një autogol i portierit Diant Ramaj e ndryshoi situatën me epilogun përfundimtar 3-3. Sunderland i barazoi sot në udhtim tek skuadra e fundit në elitën e futbollit anglez, që në edicionin tjetër do të bëjë gara në kategorinë e dytë. Granit Xhaka e kompletoi ndeshjen tek mysafirët me rezultat 1-1. Si sot me 2 maj 1975 lindi David Beckham, futbollist i famshëm anglez.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari lajmin e fundit. Klan Kosova FM 95.2 98.8.
3: Nëse arti yt është frymëzim, atëherë ky është emisioni yt. On Air, kultura me Arbreshën, muzikë, film, teatr, letërsi, ekspozita e shumë çka tjetër në Klan Kosova FM.
4: Mirëmbrëma dhe mirë se po dëgjohemi në On Air Kultura, hapësira juaj e përjafshme ku arti dhe kultura zën vend nga ora 7 deri në orën 8 çdo të shtunë, ku shoqërohemi me informacione të ndryshme për ngjarje kulturore. Në këtë edicion do t'ju sjellim më të rejat nga festivalet që pritet të mbahen, koncertet që nuk duhet me i hu, po edhe ekspozitat që na hapin horizonte të reja, po edhe botimet e librave dhe premierat të filmave që po na tërheqin vëmendjen. Po ashtu nuk do të mungojnë as informacionet nga arena ndërkombëtare, duke ju mbajtur lidh pra me ritmin global të kulturës. Qëndroni me ne në On Air Kultura, aty ku arti flet dhe ne dëgjojmë bashkë.

Kori Artin nga Lituania në ndrejtimin e dirigjentës Iveta Valikien në bashkëpunim me Korin Siparantum nga Kosova, të drejtuar nga dirigjenti Memli Kilmendi, do të mbajnë sonte një koncert të përbashkët koral në Pej në kuadër të bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar. Ky koncert përfaqëson një bashkëpunim artistik mes dy koreve, duke sjellë një program të përbashkët me vepra dhe repertor klasik dhe bashkohor që interpretohen në formacion të përbashkët. Kjo ngjarje nis nga ora 20 në kishën katolike Shën Katarina në Pej. Pra, ky projekt synon me forcu lidhjet kulturore ndërmjet Kosovës dhe Lituanisë, duke nxitur shkëmbimin artistik po dhe promovimin e muzikës korale përtej kufive. Pra, e dim që Kori Siparantum ka marrë pjesë në ngjarje të ndryshme jashtë vendit, përveç atyre në vend që gjithmonë dalin suksesshëm, por që edhe jashtë vendit sa herë kanë marrë pjesë në për festivale të ndryshme, kanë ardhur me çmime nga më të ndryshmet dhe medalje që i kanë marrë atje me përfaqësimin, përfaqësim vetëm që Kori Siparantum

Marde regjitë Florence Papas, një regjisor tashmë i njohur në kinematografi. Gjirimet e filmit janë realizuar në Toronto të Kanadas, e filmi është realizuar me producente Gerta Qurku dhe drejtor fotografie Ilias Adamis. Në realizimin e këtij filmi janë përfshirë profesionistë nga Shqipëria dhe Kanadaja, duke e kthyer projektin në një bashkëpunim të rëndësishëm artistik dhe kulturor, pra ku do t'i shohim edhe dy emra të artistëve kosovar në këtë film të shkurt që pritet të dalë së shpeti e pastaj do të shohim edhe se si kanë aktru këta dy aktorë të njohur.

E janë dy artistë tjerë shqiptarë që përna e zbardhin fëtyrën, bëhet fjallë për Alban Mujën dhe Andri Sala, që kanë me qenë pjesë e Bienalës së Sharjahut në vitin 2027, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të artit bashkohor në nivel global, e cila zhvillohet në Sharjah në Emiratet e Bashkuara Arabe. Bienalja, e cila kurohet nga Angela Harutyunyan dhe Paula Nascimento, do të mbaj titullin What Remains Sits Retrieved, duke eksploru mënyrën se si e tashmja jon betet e ndikuar nga të kaluarat e papërjetuara dhe të pasgjidhura. Përmes qasjeve të ndryshme kuratoriale, ekspozita synon me kriju një dialog kompleks mbi kujtesën, historinë dhe përvojën kolektive. Bienalja e Sharjahut 2027 do zhvillohet nga 21 janari deri më 13 qershor, duke mbledh shumë artistë nga gjithë bota dhe duke shkëmby si një platformë rëndësishme për reflektimin dhe shkëmbimin artistik ndërkombëtar. Pjesëmarrja e artistëve shqiptar në këtë ngjarje është një hap i rëndësishëm për prezantimin e artit bashkëkohor shqiptar në një kontekst global gjithmonë e më të ndërlidhur me

Është këngëtarja Rita Ora që i është bashkuqosi të filmit Honeymoon with Harry, ku do të luajë përkrah emrave të njohur si Kevin Costner, Jake Gyllenhaal dhe Sara Pigeon. Ende nuk janë bërë publike detajet mbi rolin që ka me interpretu Ora në këtë projekt, ndërkohë që ky bashkëpunim shënon rikthimin e saj në Amazon pas pjesëmarrjes në filmin Voltron, ku ajo ka luajtur përkrah Henry Cavill dhe Sterling Brown. Filmi Honeymoon with Harry, që bazohet në librin e Bart Baker, ndjek historinë e një burri me karakter të vështirë që detyrohet me kalu një udhtim të padëshirum me baban mbrojtës të të fejuarës së tij, pasi planet e tyre ndryshojnë paprit. Ngjarja zhvillohet në sfondin e një muaji mjalti në një ishull ku përplasjet mes dy burrave gradualisht shndrohen në një lidhje të papritur. Ky rol pra i Rita Orës vjen në një periudhë të suksesshme të saj, e cila vazhdon me zgjeru aktivitetin e saj në industrinë e filmit krahas karrierës muzikore. Ajo përndryshe pritet me u shfaq edhe në projektin e ri të Disney që quhet Descendants: Winged Wonderland, ku e rikthen rolin e mbretëreshës së zëmrave.

Chopin Piano Fest Prishtina ka prezentuar programin e edicionit të 16 të festivalit, i cili tashmë po dihet edhe datat e saj, që ka më filluar me 7 maj dhe ka më përfunduar me 10 qershor në Prishtinë. Hapja e edicionit të 16 ka më filluar me një mbrëmje të veçantë Italian Night në kuadër të Ditës së Evropës me ansamblin Dua Gazana. Amfiteatri i ri i Bibliotekës Qendrore Universitare në Prishtinë me 7 maj, pra nga ora 8 do të mirëpres motrat Binjake, violinisten Natasha Gazana dhe pianisten Rafaela Gazana, të njohura për gjeshmërinë artistike po edhe elegancën në skenë e po ashtu performancat në disa skena të njohura të festivaleve në botë që ato të dyja bashkë i kanë sill për publikun e huaj. Duo Gazana është ansambli i parë italian i muzikës kamertale që ka inqizuar për ECM Records e që në Prishtinë ato kanë mësjell një program të mrekullueshëm që ndërthur traditën me bashkohorën. Pastaj skena Juvenis është një platformë Chopin Piano Fest Prishtina që i kushtohet prezantimit të muzikantëve të rinj dhe në zhvillim, duke ofrua atyre mundësinë me performu edhe me fitu një përvojë në një ambient profesional. Një mbrëmje tjetër mbahet me talentet e moshave të reja, të cilët kanë më ungjit në skenën e Chopin Piano Fest pas performancave të artistëve të mirënjohur botror. Edicioni i 16 i festivalit tradicional të muzikës klasike pritet me sjell koncerte pa dhe aktivitete kulturore, duke mbledh pianist dhe artistë të njohur vendor dhe ndërkombëtar në një prej ngjarjeve më të rëndësishme muzikore në vend. E kush më smiri organizon këtë festival pos pianistës së njohur Leila Pula dhe Besa Lush, një duo kjo që tashmë po na tregon se po bëhen 16 vjet që këtë festival po e mbajnë ato së bashku.

Më 4 maj në orën 16:00 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani në Prishtinë ka mbajt aktiviteti letrar Lexim me Jehona Kicaj. Kjo ngjarje organizohet në bashkëpunim me Goethe Centrum, me mbështetjen e ambasadës gjermane dhe Bibliotekës Kombëtare, ku në këtë mbrëmje letrare autorja Jehona Kicaj ka me lexu fragmente nga romani i saj E, duke sjell për publikun një përjetim të drejtë për drejtë të veprave dhe temave që trajton. E pas leximit ka me u zhvillu një bashkëbisedim me autorën, që moderohet nga Blerti Ismaili dhe Uridi Elajqi, ku pjesëmarrësit kanë me pas mundësi me diskutu mbi procesin kryes, frymëzimin po edhe prapaskenat e romanit. Ky aktivitet synon me ofru publikun me letërsim bashkohore dhe me nxit dialogun ndërkulturor. E dim që Jehona Kicaj nuk jeton Kosovë, por jeton në Gjermani, kështu që më 4 maj do ta kemi Jehonën në Prishtinë.

nga Kosova shkojmë në Shqipëri, atje ku Anbeta Toromani, një prej emrave më të njohur për publikun dhe me një karrierë ndërkombëtare, ka më u rikthy në skenën shqiptare në një produksion tërsisht të ri në rolin e titulluar të baletit Carmen. Bëhet fjalë për një premierë me koreografi nga Amedeo Amodio, mbi muzikën e George Bizet, si dhe me një qasje të re muzikore që është përshtat nga Giuseppe Calli. Shfaqjet do të jepen në datat 4, 5, 9 dhe 10 maj në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë.

E Fondacioni Arena di Verona do të organizojë një koncert të jashtëzakonshëm në Parlamentin Evropian në Bruksel, ku ka më prezantuar dhe baritoni shqiptar Gzim Mishketa. Koncerti do të mbahet më 5 maj, pra javën që po vjen, dhe do të ketë një paraqitje të operës italiane. Një moment unik dhe prestigjioz ku muzika dhe kultura bashkohen me dimensionin më të lartë institucional evropian e që sjell edhe një copës të Shqipërisë që ka më prezantuar nga baritoni i njohur Gzim Mishketa.

Një lajm i mirë vjen nga Tirana, ku Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi është bërë pjesë e rrete fotografia, një rrjet ndërkombëtar i themeluar në Milano që bashkon institucione dhe organizata aktive në fushën e fotografisë. Rrete fotografia promovon bashkëpunimin, shkëmbimin profesional dhe zhvillimin e kulturës fotografike përmes aktiviteteve, konferencave dhe nismave ndërkombëtare. Përfshirja e Marubit përfaqëson një hap të rëndësishëm për prezantimin e trashëgimisë fotografike shqiptare në një kontekst ndërkombëtar. Për ndryshe, rrete fotografia u themelua në janar të 2011 me iniciativën e një grupi organizatash dhe institucionesh, mes të cilave Shoqata Fotografie, Dhoma Tregtie, Korporata, Arkiva Fotografike, Biblioteka, Fondacione etj. Kanë nda qëllimin e përbashkët të promovimit dhe përhapjes së kulturës fotografike e që kësaj nisme i është bashku edhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi nga Tirana.

Ikona e popit Madonna dhe këngëtarja amerikane Sabrina Carpenter kanë publikuar të njëjtën duetin e tyre të parë me titull Bring Your Love pas një performanse surprizë që ndan së bashku në festivalin Coachella në Kalifornin Jugore në mes të muajit prill. Kënga e ri pati premierën e saj të parë pikrisht në këtë festival ku Madonna befasoi publikun me një paraqitje të papritur gjatë performancës së Carpenter më 17 prill. Në skenë ato interpretuan hitet e njohura të Madonnës Like a Prayer dhe Vogue përpara se të prezantonin për herë të parë duetin e ri. Madonna ka një histori të gjatë me këtë festival, ku ngjit për herë të parë në skenë në vitin 2006, ndërsa në vitin 2015 ajo i rikthysi e ftuar speciale në performancën e reperit Drake. Së fundi, artistja ka njoftu edhe një projekt të ri muzikor, albumin Confessions on a Dance Floor Part 2, i cili pritet të publikohet më 3 korrik, duke shënuar rikthimin e saj pas disa viteve në skenën. Dhe kështu erdhëm në fund të këtij edicioni të On Air Kultura, një orë mbushur me art e kulturë me të bukurën. Pra, ishim sonte përmes frekuencave 95.2 dhe 90.8 FM, bashkë me ju dëgjues të dashur të Radios Klan Kosova, e që po besoj jeni informuar sado pak për festivalet që po afrohen, koncertet që do të mbahen, ekspozitat në Kosovë e Shqipëri, si dhe librin Nuk e lëmanash asnjëherë, po edhe filmat e artistëve tanë që po na përfaqësojnë kudo në botë. Nuk munguan as informacionet nga arena ndërkombëtare që po na kujtojnë se arti nuk njeh kufi. Faleminderit që ishit me ne nga ora 7 deri në orën 8. Unë shpresoj që kjo orë t'ju ketë sjell diçka të bukur apo edhe një arsye më shumë për me dasht kulturën. Ne i dëgjohemi sërish bashkë të shtunën e ardhshme. Ju uroj natë të këndshme, shëndet, dashni e lumturi. Ciao ciao.

0: dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM. Flash në Plan Kosova FM.
1: Për dy muaj e gjysë më punë, deputetët e legislaturës së 10 e kuvendit të Kosovës kanë marrë mbi 575.000 euro paga, pa përfshirë shpenzimet e tjera, ku hynë edhe ato për asistentët e tyre. Nëse mbesin pa të hyra të tjera, kuvendit do të vazhdoj të ja pagën për një vit rjesht, edhe nëse nuk rizgjidhen deputetë. Subjektet politike ende nuk kanë bërë të ditur se si do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit të vetme apo në koalicione me ndonjë subjekt tjetër politik. E komentator politik vlerësojnë se partitë kryesore pritet të garojnë të vetme në këto zgjedhje, me që koalicionet mund të shkaktojnë më shumë dëme se sa dobi. Ambasada Britanika në Prishtinë ka bërë të ditur se skuadroni C i regjimentit të kalorësisë shtëpiake ka marrë medaljet e NATO-s nga The Princess Royal. Sipas njoftimit, medaljet ju ndan pas 6 muajve shërbim në Kosovë, ku ushtarët britanik mbështetën misionin e KFOR-it në sigurimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë hequr të gjitha masat paraprake në trafikun ajror gjatë sulmeve iraniane ndaj vendit, thuhet në një deklaratë nga Autoriteti për Gjithshëm i Aviacionit Civil. Autoriteti njoftoi rifillimin e plot të operacioneve të navigimit ajror në të gjithë hapësirën ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe pas një vlerësimi gjithëpërfshirës të kushteve operacionale dhe të sigurisë. Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka thënë se një konflikt i ri me Shtetet e Bashkuara është i mundur pasi presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë propozimin e fundit të paqes të përpiluar nga Teherani zyrtar. Paris Saint-Germain është ndalur në barazim nga Lorienti në shtëpi në kuadër të gjirës e 32 të Ligës së Francës në futbol. Ndeshja u zhvillua sot dhe përfundoi me rezultat 2-2. Piloti legendar dhe kampioni paralimpik Alessandro Zanardi ka ndëruar jetë në moshën 59 vjeç. Nga Formula 1 te lavdia e bicikletave motore, jeta e tij ishte një simbol global i qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër mbi vendin tonë moti do të karakterizohet nga kushtet e paqëndrueshme atmosferike në të gjithë territorin e Republikës. Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7 dhe 10 gradë, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 18 deri në 22 gradë Celsius. 2 marsi është dita botërore e peshkut tonë. Kjo datë është shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për të ndërgjegjësuar mbi ruajtjen e këtij lloji të peshkut.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Muzika më e mirë.

Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

0: Zangotsova FM. Flash на Тлянкосова FM.
1: Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë deklaruar se vetëm institucioni i avokatit të popullit të dhomave të specializuara ka mandat për proceset në këtë gjykatë dhe jo institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Votat e reja mund të kalojnë sërish në duart e komisionerve të vjetër, ata që janë në hetim për dallavere me numrim, nëse propozohen nga partitë edhe mund të jenë në qendër të numrimit. Kjo pasi për ta nuk ka vendim të formës së prerë nga gjykata për veprat të dyshuara. Komisioni qendror i zgjedhjeve nuk ka marrë asnjë vendim të paktën deri tani që të njëjti të përjashtohen nga procesi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vazhduar emërimet me zëvendës ministra në qeverinë e Kosovës. Kurti brenda një dite emëroi 3 zëvendës ministra në kabinetin e tij qeveritar. Ali Dula u emërua në Ministrin për Zhvillim Rajonal, Agim Batusha në Dikasterin e Administrimit të Pushtetit Lokal, e Hysni Mehani në atë të financave. Veprimi që mbanë në shkrimin e kryeministrit Albin Kurti po kritikohet nga opozitarët deritanishëm, kjo pasi qeveria pas rrëzimit kompetencat për vendimmarrje i ka shumë të limituara. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se situata ekonomike në vend nuk do të kthehet në normalitet edhe pasi të rihapet ngushtica e Hormuzit. Në një intervistë për BBC Radio 4, Starmer theksoi se vendi duhet të ndjekë një drejtim tjetër dhe të mos rikthehet në status quo që sipas tij ka dështuar pas krizave të mëparshme si kriza financiare e vitit 2008 dhe pandemia COVID-19. Shtetet e bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së raketës hipersonike të njohur si Dark Eagle në lindjen e mesme, në një periudhë tensionesh të larta me Iranin dhe pasigurie për vazhdimsinë e armë pushimit. Sipas raportimeve të Bloomberg, kërkesa për dislokimin e këtij sistemi ka ardhur nga komanda qendrore e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara. Dy futbolistët e Kosovës, Amir Rahmani dhe Mërgim Vojvoda, sonte ishin kundërshtar në Serie A. Como u përballë me Napoli në javën e 35 ndeshje, e cila përfundoi me barazim 0-0. Pas ndeshjes, kapiteni Amir Rahmani publikoi një fotografi së bashku me Mërgim Vojvodën, duke quajtur edhe vëlla. Konkursi i këngës në Eurovision po përgatitet të festoj për vjetorin e tij të 70 me një spektakël të jashtëzakonshëm në Vjenë të Austrisë nga data 12 deri me 16 maj. E cilësuar prej dekadash si Olimpiada e muzikës pop, kjo ngjarje vjetore do të mbledhë në skenën e Wiener Stadthalle artist nga 35 vende të ndryshme në një kremtim madhështor të fuqisë së muzikës dhe diversitetit kulturor evropian. Shqipëria këtë vit përfaqësohet me këngëtarin Alice dhe këngën e tij Nan. Ditët me diell, kombinimi pushimit të një majt me fundjavën kanë tërhequr vizitorë të shumtë në bregdetin e Shëngjinit. Qytetarë nga Kosova, por edhe nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, po shijojnë pushimet për shëtitje dhe relax. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër do të mbajë moti paqëndrueshëm në të gjithë territorin e vendit. Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7 dhe 10 gradë, ndërsa maksimale të ditës pritet të arrijë nga 18 deri në 22 gradë Celsius. Si sot me 2 mars 1955, lindi Donatella Versace, dizajnere e njohur dhe drejtore kreative shtëpisë së modës me famë botërore Versace.
0: Në Tlian Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që thoshtë, Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

na máquina. Në punë, në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Union Dating anu fratë mi. Union Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Hit classiche, με energie fantastiche. Në notë 10 pas pik 2 dhe në notë 10 pik 8.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Shtetet e Bashkuarat Amerikës po ndjekin nga afër zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa shprehin shqetësim për vazhdimin e bllokadës politike në vend. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radion Evropa e Lirë se bllokimi vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Përgatitjen e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi pa e pasur përbërjen e plot. I mungon edhe antari 11 që duhet të emërohet nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Haxhiu. Lëvizja vetëvendosje pretendon se asaj i takon e drejta për përfaqësim me një antar të tretë e PDK-ja e kërkon të dytin. Po që se Haxhiu vendos kundër kërkesës së tyre, në PDK paralajmëruan se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Ish kryeministri i Kosovës Avdulla Hoti ka thënë se Kosova do të shkoj drejt kutive të votimit me 7 qershor, me që Albin Kurti po dëshiron të uzurpoj shtetin. Hoti ka thënë se diçka e tillë nuk duhet të ndodhë dhe se nuk do të lejohet. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar kompanitë e transportit detar se mund të përballen me sanksione nëse paguajnë tarifa ndaj Iranit për kalim të sigurt në ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe globale për transportin e naftës dhe mallrave. Në rast të mungesës së karburanteve ose derivateve të tij, Zvicra ka rezerva strategjike, stoqe që nuk është e detyruar t'i ndaj me vendet e tjera. Arsenali shënoi një fitore bindse 3-0 ndaj Fulhamit, duke përmirësuar diferencën e golave dhe duke mbetur në një garë shumë të ngushtë për titullin në Premier League. Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër do të mbaj moti paqëndrueshëm në të gjithë territorin e vendit. Si pas parashikimit, temperaturat minimale do të levizin ndërmjet 7 dhe 10, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 18 deri në 22 gradë Celsius. Si sot me 2 mars 1936, lindi Engelbert Humperdinck, këngëtar i famshëm britanik me karrierë shumë të gjatë në muzikë romantike.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
0: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

me dit apo dalim. Mos nga qa thojn babe leqa flasim. Big bullet hën jetën bim balin. A mund djenjat për ty janë allin. Ka një herën kur bërta smas ma no fajin. Mbo me njëva po po du me ta pudh balin. Mshet që jëm shres ma bjen rizen edhe barin. Era trupit saj si kur era e peta.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2,
0: 95.2, 90.8.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Unë deti në anushat e mi. Unë jam Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

Dukte në vend, matematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusuva.tv, se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

0: Unë jam Rina Balaj, edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua.
1: Oh boy.

back watching my mansion burn to

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2,
0: 95.2, 90.8.